0: er skillnaden mellom erkjenne og anerkjenne? Eller kan de kanskje brukes synonymt? Hilsen Terje. Ja, er det forskjell på erkjenne og anerkjenne, Leif Inge?
1: Det er det, det er forskjell på det, og det er også litt likskapet.
0: Ja.
1: Det jeg har gjort når jeg prøver å finne forskjell på disse to, at jeg har gjort meg kjent med litt materiale i et tekstsamling. Men jeg har ikke gjort det fullstendig... Jeg kan ikke være sånn kjempenøyaktig, for det er over tusen, det er tusenvis av treff, kan du si, på hvert ord. Mm. Så jeg har skaffet meg et overordnet bilde.
0: Ja.
1: Så det jeg sier, det kan også finnes unntak her da. For det, hvis jeg hadde jobbet nå, hvis du hadde spurt meg nå, jeg hadde gjort, skulle få dette oppdraget som en ordboksarbeider for eksempel, så ville jeg måtte brukt noen dager på hvert ord.
0: Mm.
1: Og det har jeg ikke tid til. Da måtte NRK betalt meg i alle fall. Så det, jeg har,
0: men
1: jeg,
0: har du fått kaffe, eller Vigge?
1: Jeg har fått lefs også, så det, jeg kan leve lenge på det. Men så det er noen forbehold med at jeg har skaffet meg et overordnet bilde, men det gjelder generelt da.
0: Det går helt fint.
1: Hvis jeg begynner med egne oppfatninger og mine egne intusjoner, så sier de at det er noe som er litt ulikt med de to verbene. Det er ganske like, men ikke helt like. Og det kommer begge fra tysk. Erkennen har vi et verb, og har vi vel også et anerkennen. Det er i hvert fall, erkennen er det, er det samme prefikset er, og så er det også den anerkjenne da, det er også kjent fra tysk, fra preposisjonen i tysk, som betyr på, an betyr på, og vi bruker den ofte som et prefiks da, at vi, sånn som vi antar for eksempel.
0: Ja.
1: Og da kan vi ofte velge mellom vi bruker an eller på, da, men det er noe annet sak. Vi kan for eksempel si antall lyttere eller tale på lyttere.
0: Ja, men vi kan ikke si på erkjenne.
1: Nei, det Nei. Kan vi ikke faktisk. Så, men det første jeg finner når jeg tok verb for verb da, for å finne ut både likheter og ulikheter mellom de to. Og en kan jo slå opp i ordboka, da vil en også finne betydninger som er nesten synonyme og ting som skiller frem. Vi skal finne litt ut om faktisk bruk, da må jeg søke da, i tekstmaterialet.
0: Mm.
1: Og da finner jeg at erkjenne, det er veldig mye brukt om i rettsspråk og i rettssaker og slikt.
0: Mm.
1: Og da betyr det da, i betydninger innrømme og vedgå. For eksempel erkjenne straffeskyld. Erkjenne seg skyldig, erkjenne de faktiske forholdene, erkjenne det å ha skåtet og drepe noen, for eksempel. Så det, og så er det også ofte brukt faktisk når han i indirekte tale, han viser til noe han har sagt eller gjort.
0: Ja.
1: Han erkjenner og har gjort noe. Eller da fyller det ofte da en infinitiv eller attsetning. Han erkjenner og har mottatt en stor sum, sant? Han erkjenner og har utgitt seg for å være en selger, eller han erkjenner at han skaut og drap noen, sant?
0: Ja.
1: Så det er ofte, men det er veldig mye rettspråk veldig mange har treffet da. Men grunntydinger til erkjenne, det er likevel det å komme fram til sikker kunnskap om noe.
0: Ja.
1: Erkjenne eksistensen sin, for eksempel, litt mer filosofisk. Erkjenne miljøproblemer. Men denne her grunnbetydningen, som jeg kaller det, den står ofte først i ordbøkene da, den er atskillig mindre brukt enn denne rettsbetydningen vedgå eller tilstå.
0: Jeg kan erkjenne at kaffe var godt nå, men å innrømme det på en måte, det er sånn som om at jeg har holdt det som en hemmelighet først, det blir jo litt sånn, det blir jo mer, her er mitt utsang nå, det er riktig på en måte.
1: Ja,
0: erkjenne det.
1: Ja, ja.
2: Som passer godt i en rettssammenheng da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det gjør det. Det var, du holdt det kanskje litt tilbake, så... erkjenner du det til slutt.
0: Mm.
1: Men det er den siste, den grunnbetydningen, den der erkjenne eksistensen sin, erkjenne miljøproblemer, den overlapper litt med anerkjenne.
0: Mm.
1: Anerkjenne kan du også bruke da som akseptere eller godta, for eksempel premissene for en diskusjon. Jeg kan anerkjenne argumenter dine uten at jeg er enig med deg, ikke sant?
0: Ja.
1: Og da godtar jeg og aksepterer jeg dine argument, men jeg er ikke enig.
0: Ja.
1: Så det ligner litt på erkjenne også, men ikke helt, jeg kunne vel ikke sagt at jeg erkjenner argumenter dine. Men så har vi også en bruk av anerkjenne som er helt forskjellig fra erkjenne da, når vi bruker det om å rose eller hylle noen da.
0: Mm.
1: Og da sånn, bruker vi det ofte også som attributivt, så det står ofte da til et substantiv, en anerkjent skuespiller for eksempel, en anerkjent bok, eller blir anerkjent for kvaliteten sin. Och en sån typisk i fotbollvärlden så är det att vi måste anerkänna Haaland för målstatistiken själv om man är lite involverad i banespelet, sant? då rosar du han eller du hyllar han för måla, sant? Du och på den måten kan vi inte bruka erkänna lika naturligt. Så samlat sett så har det en sån lite nocke över, du kan lägga sån vändiagram om det kanske, där har något överlappande på mitten, men där också har tydligt distinkta brukar den i rättsspråket versus rose och hylling på anerkänning då,
0: ja.
1: Som är helt olika, där är det inte så lika att svaret på spörsmål blir bara ja i någon tillfälle är det så att säga synonyme, men i andra tillfällen är det frånvikande.
0: Men da likte jeg veldig godt det bildet med Venn-diagram, at ja, av og til, så lenge det på en måte passer, men ikke alltid.
1: Mm.
0: Jeg anerkjenner svaret ditt, Leif Inge.
1: Takk.
0: Hei, min mann og svigermor bruker ordet belysning for å beskrive lyset ute ved for eksempel en nydelig solnedgang. De kan for eksempel si «Det er så nydelig belysning ute i kveld». Dette riktig beskrivelse for sollys og månelys ute? Jeg selv trodde belysning kun var for å beskrive lys fra lampa, etc., som å belyse et maleri eller belysning inne i hus, og så videre. Takk for svar. Hilsen Cecilie. Ja, kan man si belysning om himmelelementene, Marie?
2: Man kan jo si hva man vil, men... Ja, det gjør de jo åpenbart, så det er jo vanskelig å nekte dem akkurat det. Da.
0: Men, ja, Cecilie er jo ikke helt enig.
2: Nei, men det er jo kanskje, ja, nei, ordet er fritt og så videre, så bare sånn at det er parkert, men jeg er jo enig med hun, jeg må jo si
0: ja,
2: det. Hva med dere andre? Synes du det er liksom den betydningen av belysning er litt...
1: Ja, nei. Det impliserer jo ofte at det er noen som gjør noe, sant?
2: Ja.
0: Så. Jeg så fjeset ditt og han, jo, det var litt sånn skeptisk blikk.
3: Yes, det var et fjes som kunne sprenge radiomediet.
2: Oi. Nei, temperatur, lys og belysning.
3: Belysning for meg, det er IKEA og din avdeling av der.
2: Ja. Nei, så jeg også er der at jeg assosierer belysning mest med noe som er kunstig, altså et kunstig lys. Det er noe som er liksom laget til, og gjerne inndørs, men det kan være utendørs som et uteområde eller et eller annet også. Men hvis det liksom er fint sollys eller fint måneskinn, så er det jo bare nydelig lys, og ikke belysning. Og så kan jo som, det kan jo også være metaforisk, sånn at det belyser en sak eller noe. Men ikke overraskende, så vil jeg si litt om grammatikken i det her.
0: Kjør på!
2: Det kommer som en overraskelse. Fordi belysning kommer fra verbet belyse, og det kan vanskelig brukes intransitivt, altså alene. Du kan liksom ikke si lampen belyser, eller nei, månen belyser, de må jo belyse noe.
0: Ah.
2: Belys et eller annet, tror jeg. Dere nikker. Sånn at liksom lampa belyser skrivebordet, eller månen belyser landeveien, eller eventuelt i passiv, landeveien belyses av månen. I innsenderen sitt eksempel, det var nydelig belysning ute i kveld, er det som om liksom, det ikke gjelder alt lyset utendørs.
1: Mm.
2: Det er på en måte som at noen elementer lyses opp særlig, eller altså, at, litt som at, eller jeg oppfatter den betydningen litt som at det er installasjonen uterom er innredet med dertil egnet lyselementer for å framheve spesielle detaljer i det uterommet, eller det, litt som et bilde. Jeg ser for meg litt sånn Instagram av utendørs,
0: ja,
2: på en måte når belysning ble brukt. Mulig her å dra det litt langt da.
0: Jeg bare nikker og tenker, ja, du har sikkert helt rett, Marie, det
2: ja,
0: du sier.
2: Ja, det er bra. Du har trua.
1: Jeg tenker det samme, at for B er det, prefikset B er det, det kan jo gjøre et intransitivt, et verb transitivt, slik du sier, sant? At det er lyse versus B-lyse.
0: Ja.
1: Altså månlyse, eller jeg belyser deg.
0: Ja.
1: Og dermed når det blir... transitivt, altså det tar et objekt, da har det også en aktivt handlende bak seg.
0: Ja,
1: og det passer å belyse og belysning, sant?
0: Ja, nettopp.
1: Det passer ikke lyse.
0: Nei.
1: Men lyse på, det går an.
2: Lyse på, ja, nettopp, det går an.
3: Ja, nei, jeg bare lurer på om, hvis det her er en misforstått bruk av ordet, da, hva er grunnen til belysning? Altså, hva er grunnen til misforståtte bruken av belysning? Jeg lurer på om det kan ha å gjøre med opp lyset. Altså ja. Månen lyser opp eller månen opplyste ja, i litt mer kanskje ja, formell bruk.
0: Men det gir jo også lysen, mening da, altså hvis de sitter på terrassen og tenker at åh, for et vakkert skue, det er alle mulige farger i denne solnedgangen, for en belysning på oss, altså ja, det belyses jo på oss likevel.
2: Ja, så jeg synes på en måte akkurat den, hvis man tenker på det på den måten, så har den belysningsbruken, den gir på en måte en mening på et vis da. Mm.
1: Kan man være mann og litt poetisk i hverdagsspråket sitt og bli ikke anerkjent for det.
2: Men til den kvelden liksom lysatte omgivelsene på en spesiell måte og framhavet et eller annet som du vent på og skapte en stemning, og dermed ble det belysning på omgivelsene og ikke bare lys.
0: Men til Cecilies forsvar nå da.
2: Ja. Jeg er jo i alt hovedsak enig med hun. Jeg tror at den grunn, altså det som er grunnbetydningen her er jo, sånn som vi har vært inne på, lyset passer best i de her sjangerene, men belyset tar gjerne et objekt, og det er noe mer kunstig rundt det.
0: Kan man og svigermor si for en belysning på oss, vil det plutselig gjøre at de høres mer riktig ut?
2: Ja, eller på
0: omverdenen?
2: Ja, på omverdenen, eller så her var det... Ja, for meg så høres det rart at, månen skulle belyse noe, men det, ja.
1: Det var en veldig kjølopptatt betraktning av naturen, da.
0: Ja, oss og omverden, da, kanskje.
1: Ja, også, men det ser du, det kan ha litt slik fotografisk eller malerisk... Ja. Eller sier du har filter på kamera eller noe for å få en god belysning på bildet da, kanskje, men da er det likevel noe som står bak den belysningen. Men den der at månen gir oss en god belysning, det er jo ja, det høres jo, da er det i hvert fall noe påtatt og bevisst.
2: Men det er klart, altså, bottom line her er jo også at språket utvikler seg hele veien, så det kan jo være at det her er en betydning som er som vi liksom reagerer på og ikke aksepterer i vår språkbruk, men at de bruker det, og flere vil bruke det på den måten, og hvem vet om noen år så har de betydningene glidt over i hverandre. Det er jo ingen unaturlig utvikling, hvis det skjer.
0: Cecilie, det er alltid noe rart i svigerfamilien, og du får enten bare godta det, eller så kan du...
2: Kjenn litt på at du har språksnakk i ryggen, når du irriterer.
0: Og neste gang de sier det, så kan du bare sette på det her som podcast når som helst, og bare skru opp lyden litt sånn sakte, men sikkert, mens de blir opplyst. Neste spørsmål her, det har jeg også lurt veldig på selv. Hvorfor legger mange i England til en R på slutten av ord eller navn som slutter på en vokal? Ja.
3: On your.
0: Dette fenomenet, hva er greia?
3: Ja, et spørsmål om engelsk på språksnakk, det var interessant.
0: Yeah. It's a language talk today.
3: Da må vi starte med et litt annet beslektet fenomen, for at dette her er et fenomen som på en måte er grunnet smitte fra det her andre fenomenet. Da. Så da startet jeg fra begynnelsen. Det var en gang et språk, og det språket det var engelsk. Og engelsk det har jo mange dialekter. I noen av de her dialektene så uttaler man R på slutten av ord som har R hele tiden, overalt der det står skrevet. I bought a car. Ja. I drove a car. Det er amerikansk engelsk for eksempel, og en del dialekter i England også. De her dialektene her, hvor man uttaler R overalt, kalles for rotiske dialekter.
0: Rotiske?
3: Ikke erotiske, nei, men rotiske.
2: Det er vill i nikkersen borte. Ja.
3: Vill i engelsken her. Men så har vi da noen andre engelske dialekter, mange britiske dialekter, men også noen amerikanske dialekter som er ikke-rotiske. Mm. Det vil si at R-en ikke uttales i slutten av ord annet enn når det er det neste ordet i setningen begynner på vokal.
0: Ja, den slenges med på en måte.
3: Riktig. For eksempel så sier man «The car broke down».
0: Oh no.
3: This is Queen's English. The car broke down.
0: Oh yeah.
3: Broke starter med en konsonant, ikke sant? Og så har vi da et annet eksempel. The car is unwashed. The car is. Mm. Is starter med vokal, og her kommer da R-en, her uttaler vi R-en som på slutten av ordet car.
0: Ja, den, men den blir nesten som en start på neste.
3: Blir nesten som en start på neste, og det her, her noe man gjør da, påstås det, fordi at, at man vil ha bedre flyt i sammenhengende tale. Man skaper en bedre overgang mellom ord, mellom vokaler. Man får litt bedre rytme, som stavelsesmønstre blir litt mer konsonant-vokal, eller eventuelt.
0: Ja, för alternativet blir ju liksom the car is
3: det blir så ja, the car is det blir lite mer sån stammete. Ja. Ja. Nettopp. Och det här fenomenet här då att man uttalar r i akkurat i här omgivelsen här kallas för linking r eller länke r eller koblings r på norsk. Det här fenomenet här har blivit generaliserat så att man har börjat att putta på sån r också på ord slutna av ord som inte I utgångspunkten har r I sig för att skapa den här samma flyten I sammanhängande talet så att vi har för uttryck som law and order.
0: Ja,
3: istället för law and order.
0: Ja,
3: law and order för law stavas ju L A W. Det är inte något r på slutet där I ortografin. Men law and order I saw a cat. Så har heller ingen R ortografisk, ikke sant?
0: Men da gjelder det også for at det neste ordet må starte med vokal.
3: Ja, men nå har vi kommet på steg to, skjønner du? Ja. Denne utviklingen her.
0: Jeg vil ikke skjønne, jeg også.
3: Ja, litt vil nå. Så det her fenomenet kalles for intrusiv R. En R som trenger seg på, der den ikke skal være.
0: Ja.
3: Før jeg går videre til steg tre, så må jeg bare komme med et sånt fantastisk eksempel på en setning med masse intrusiv R, som jeg fant på nettet, og den går som følger. I saw a film about Law and Order at a media event with Sylvia and John. Ja. Ikke sant? Så på slutten av ord, før ord med vokal, på slutten av ord med vokal, før ord med vokal, men du kan også ha en intrusiv R-en faktisk midt I ord. Awe-inspiring. Eller...
0: Hva var det originale ordet der?
3: Awe-inspiring. Noe som inspirerer til en kjensle av æve.
0: Åja, sånn I A-W-E.
3: Ja.
0: Ja, ikke sant?
3: Ja. Awe-inspiring. Ja. Eller drawing.
2: Ja. Jeg føler det litt sånn som når vi lærte engelsk når vi var barn, at vi trodde det skulle være sånn ja. Altså at vi skulle snakke amerikansk
3: ja.
2: Det
3: er jo ikke
0: det Vi bare holdt på med intrusiv R vi, ja. Mm.
3: Så det var den intrusive R-en og så har det hele blitt da generalisert videre til ord I noen dialekter I alle fall særdeles amerikanske dialekter til ord som også står på slutten av en ytring slik at vi ikke har noe ord etter Altså, this was a good idea.
0: Ja.
3: Og australisk engelsk. Ja. Kjent for det. Now.
0: Clear.
3: Ja. Så det rett og slett den her lenke-R-en som har blitt intrusiv R, som da har blitt generalisert videre til at den ikke lenger fungerer kun som en måte å skape flyt I sammenhengen det taler på, men det har på en måte blitt et fast takst på slutten av ord med vokal som, altså det noen typer av vokaler da som tar den her R-en og den her litt slakke mid-vokalen som uttales midt I munnen og A altså de lydene der tar ofte den R-en til slutt og så det noen ord også som på en måte har altså idea et sånt typisk ord drawer også på amerikansk engelsk, det å tegne.
0: Ja. Fascinerende, Anjo. Jeg må si at jeg har alltid lurt på det her selv, og jeg visste ikke at det var så komplekst. Tusen takk.
3: Vær så god.
0: Jeg føler meg smartere, altså. Hei, dere fine språksnakkere. Spekulere på, spekulere I. Har det samme betydning, eller det en nyanseforskjell? Jeg trodde at man spekulerer I aksjer, men spekulerer på om det gir gevinst. Har inntrykk av at spekulere I brukes om alt. På bærtur, hilsen Ann-Cecily. Ja, bærtur jo en hyggelig aktivitet, men det kanskje ikke helt det Ann-Cecily lurer på, Levinge?
1: Nei, ja, jeg vil ikke si at hun på bærtur heller, for det hun inne på... Jeg synes intuisjonene stemmer ganske godt med liksom ordböckerna har sett upp dig. Mm. Och så är det också några överlappar här som faktiskt också finns då då, i skrift också faktiskt. Och jag rätt är det att i verber då, spekulera, visst vi tar det först utan prepositioner, det har två grundbetydningar som ordböckerna sätter upp. Den ena är den grubble-tänke-varianten. Men den andra den är då att placera pengar en plats för att pröva att uppnå en vinst.
3: Mm.
1: Och det vanligaste då det är att bruka på om den grubble tänkevarianten som jag hörte tydligt att Anjo hade i sitt resonemang i stad där hon sa spekulera på två gånger i den och mens det är vanligt att bruka i när du placerar pengar en plats lika att du kan spekulera på en sak mens du spekulerar i aktier för exempel. Och så är det också sånn att den är i varianten där du spekulerar för att uppnå ett eller annat då. Den har blivit brukt i överfört betydning där det inte har direkt med pengar att göra, men det är lite av det samma saksgången på en måte. Det kan för exempel vara att spekulera i folks uvitenhet, spekulera i andres olycka och spekulera i människors svaghet och så vidare. Jag kan ge ett par exempel till och så kan du höra på dig först då. Det är då från detta bokmålskorpuset. Kunde det vara att han spekulerade i att rätten inte skulle finna han tillräknelig och därför inte kunde ge en fängelsestraff?
3: Mm.
1: Och lovbrytaren kan spekulera i att denna typen kriminalitet är vanskelig att avdäcka och uppklara. Så den är liggande alltså på denna pengeplaceringsbruken att ja. En prövar planlägga och lägga upp till och utnyttja ett potentiellt utfall och en handlar därefter.
0: Inte sant?
1: Du vill inte avslöja allt du handlar, men du har en plan med det. Du ska uppnå ett land med det.
2: Pröva lite liksom.
1: Du prövar det lite, ja. Då brukar du gärna i då.
3: Mm.
1: Så du kan säga att den i den är med utgångspunkt i att placera pengar för att uppnå en vinst, men med överförda betydningar, alltså, eller metaforiskt brukar den samma typen handling om man vill då.
0: Ja, det upplevs lite som att det blir i hvis du enten då prövar att vara en liten luring.
1: Ja.
0: Men du visste bara spekulera på vad du ska spisa till middag idag. Det är på något inte.
1: Då är det en smarting.
0: Ja, men då för då på något det är inte så väldigt sån ho, det måste jag hålla för mig själv.
1: Nej, då tänker och grubblar du på matte.
0: Ja.
1: Jag har ett par på exempel då. Och för det samma textsamlingar. Forskarna kan spekulera på vad som sker. Han tänkte inte spekulera på vad han skulle bli. Teologi var upplagt. Så en grund till att han kan bli usikker på om det er til å spekulere i og på og er egentlig det samme, det er at det av og til også glir over en annen, at den ikke finner dette mønstret med luringen versus smartingen.
3: Mm.
1: Men jeg finner det også at det i varianten sniker seg litt inn i pås domene, så ja. Å si. Det kan bare spekuleres i hvorfor de har svart som de har svart. Och så är det också för exempel en norsk kändis för 15 år sedan cirka. Jag vet inte vad man sa. Det spekuleras i om jag är Asperger och är homofil.
0: Ja.
1: Så utan kontext, jag tror det kom fram av kontexten vad det egentligen betydde, men utan kontext så är detta exempel flertydigt att det kan betyda att det är något som folk faktiskt grubblar på. Går och grubblar på, men då blir den brukt på då. Det spekuleras på.
0: Ja.
1: Men det kan ju också vara att folk handlar lite eller att de lägger upp till att den här personen ska stå fram med Asperger och som homofil. Det var ju sagt med i då, så då kan du börja tänka på dessa här värdemålsbetydningarna, men jag tror vi kommer man egentligen mente och säga det som man normalt ville sagt med på.
3: Mm.
1: Och det betyder att insändaren har ett poäng att det två blir brukt lite om en annan, själv om utgångspunkten är ulikt.
0: Är det setningen där både på och i funka till samma betydning, eller vill det alltid ha en liten betydningsförändring hvis du byter på och i?
1: Jag tror det är gångerna det kan brukas det, eller om en annan, och det är när kontexten tillsäger den grubble betydningen där du normalt vill där allt tillsäger på då, men så sniker du likväl in en i. Men det är som men kontexten gör att det är absurd att snacka om pengeplacering eller värdemål och sånt.
3: Mm.
1: Och då ja, så när det är naturligt att bruka på så kan det ändå att det är lika väl med brukt av och till. Men utgångspunkten, visst den bara slår upp i ordböckerna så ser det väldigt ryddigt ut att det är på är om grubbling och i omluring,
0: ja.
1: Men i faktisk bruk så er det nok litt mer overlapping enn det da.
0: Hei, sporadisk lytter her. Jeg vokste opp på 80-tallet og studerte på 90-tallet. Mange kaller 90-tallet det ironiske eller naive tiåret. Jeg stor tilhenger av språksnakk og lurer på om dere kunne snakke litt om grenser mellom nettopp naivitet og ironi. Jeg tenker at når man bevisst på at man naiv, så man ironisk. Tenk på uttrykket som «Jeg maler kitsch for det det jeg liker». Man uttrykker at en slags uskyld, men uten å helt skjule sin dypere erfaring. Jeg fra Frogner, og det slettes ikke galt, synger De Lillos fremdeles i 2025. Musikken utviklet seg på samme måte som Nerdrums bilder, svært sofistikert og uttrykker alt annet enn manglende kompetanse. Det er så mye å si om dette at det fort kunne bli en podcastserie. Med vennlig hilsen Robert, født på Frogner, uten bokhandel i nærheten, men vi har et antikvariat. Ja, det, vi får se da jo, om det blir en hel podcastserie, men i første omgang så det jo kanskje et svar her mulig i språksnakkepisoden.
3: Det absolutt mulig å si en god del om dette her, og det har jeg faktisk gjort, skjønte jeg når jeg fikk det her spørsmålet her.
0: Ja.
3: Jeg har skrevet en doktoravhandling om en teori som tar for seg ulike måter å kommunisere mellom linjene på.
0: Ja, ok, og Robert Lende er tilbake nå.
3: Ja, ikke sant. så, og ironi er jo en måte å uttrykke seg indirekte på, ikke sant? Så denne teorien som jeg da skrev doktoravhandling om, denne teoriens far var språkfilosofen Paul Grice, en brittisk språkfilosof, og han kalte teorien sin for «the cooperative principle», altså samarbeidsprinsippet da, på godt norsk. Og ifølge denne teorien her, så genererer vi underliggende mening, eller sånn indirekte mening, ved at vi følger noen sosiale regler for god kommunikasjon, det vil si vi følger dem ikke, vi bryter dem. Det her sosiale reglene for god kommunikativ oppførsel, når vi kommuniserer med andre, går ut på at, for det første, det liksom en sånn hovedregel. Når vi snakker sammen, så samarbeider vi. Vi går ikke inn for å sparke bein under andre, eller manipulere dem. Eller, vi liksom litt i god tro når vi samarbeider, eller når vi kommuniserer med andre.
0: Ja.
3: Og så det er enkelte reglene da, som Grice postulerte, han kalte han for maksima. Og så hadde han noe som heter for, kalte for kvantitetsmaksimen. Og den går som følger, gi så mye informasjon som nødvendig i den gitte kommunikasjonssituasjonen, og ikke gi mer informasjon enn det som nødvendig. Så det en. Men så hadde den også en som han kalte for kvalitetsmaksimen, som går på sannhetsgehalten i det som blir sagt. Og den maksima kan rett og slett formuleres slik, snakk sant.
2: Det var det trua på folk.
3: Det her var i andre tid, Mari. Det her var på 60-tallet.
0: Hold det kort og snakk sant.
3: Ja, ikke sant.
1: Takk for meg.
0: Ja.
3: Og poenget for Grice her, det var da at tydelig bevisste og åpenlyse brudd på de her maksimene, fordi at vi anser samtalen som et samarbeidsprosjekt, så får ikke det her tilhøreren til å avvise det som blir sagt, men heller så setter i gang en sånn tolkningsprosess i hodet på tilhøreren, som liksom, oi, nå har noen sagt noe som det her kan jo ikke være sant,
0: nei.
3: Men vedkommende som snakker til meg er sikkert ute etter å si noe fornuftig likevel, så da prøver jeg å finne fram til den betydningen. Så bare for å gi et eksempel da, så for eksempel hvis jeg åpner døra til rommet til tenåringen min, og så sier jeg at, jøss, her var det ryddig. Ja. Det her er jo et åpenlyst brudd da, i denne konteksten på sannhetsmaksimen. Og i hodet på tenåringen min da, ifølge Grice, så vil det settes i gang en tolkningsprosess som tar utgangspunkt i premisset at mamma har brutt sannhetsmaksimen.
0: Oi.
3: Tenåringen vil gå ut fra at det her ikke er noe jeg gjør bare helt sånn random, men at det har en slags bakenforliggende intensjon med å gjøre det, som antagelig er å kommunisere noe annet enn det jeg faktisk sier, og ved å koble sammen ulike typer informasjon som finnes i konteksten, For eksempel da den visuelle konteksten med skittne klær som ligger strødd utover og tallerkener med størkna middag fra i går og så videre, så vil da min tenåring antagelig komme fram til den konklusjonen at det jeg mener er at det er kjemperotat her, og det synes jeg ikke noe særlig om.
0: Mm.
3: Sånn kan vi skape ironi. Så er det da det her med sammenhengen mellom naivitet og ironi som Robert her snakker om. For det Robert sier er at når man er bevisst på at man er naiv, så er man ironisk. Og jeg tenker jo at man godt kan bruke naivitet bevisst for å skape ironi. Det kan man så absolutt. Ifølge Naob så betyr naiv godtroende, troskyldig eller barnslig.
0: Mm.
3: Og et eksempel på hvordan man kan bruke naivitet for å skape ironi, det er følgende. La oss se for oss en situasjon der jeg sitter på lunsjrommet på jobben, og der sitter en kollega av meg og mansplainer, eller womansplainer, et eller annet tema som jeg vet...
0: Du kan det bedre, men de forteller som om du ikke kan det.
3: Ikke sant, ikke sant. Så når de er ferdige, da, så sperrer jeg opp øynene og setter mitt uskyldsblå blikk i dem, og så sier at, nei, men jasså, sier du det? Det visste jeg ikke.
0: Mm.
3: Ja. Da sier jo jeg noe som ikke er sant, fordi det her visste jeg jo.
0: Mm.
3: Så jeg bryter sannhetsmaksimen, og fordi mine kolleger er oppegående folk, så skjønner de det her, og skjønner det at jeg prøver å si noe annet enn det jeg faktisk sier på overflata. Så her har jeg brukt en liksom naivitet for å skape ironi på det verbale planet, med forhåpentligvis da den effekten at min kollega skammer seg litt grann, og blir flau.
0: Men kan man bruke det her naive inn i, hvis du skal åpne døra og det er rotet på rommet, hvordan blander du inn naivitet i ironien der eventuelt? Sånn rent sånn sammenhengs...
3: Nei, så fint du har ryddet her!
0: Ja.
3: Eller et eller annet i... Altså vi bruker jo, det er jo konteksten som helhet som skaper det her...
0: Oi, jeg visste ikke at det ikke var ryddedag i dag... Kan man fordomme seg selv litt da?
3: Ikke sant.
0: Men man gjør det med vilje.
3: Ja. Men så er det det at jeg tenker jo ikke at all naivitet er ironisk. Det er jeg ikke enig med innsender her i. Fordi at det er for eksempel flere som av religiøse og spirituelle årsaker for eksempel har valgt å ha en naivistisk innstilling til livet, slik at når de sier da, å, se en blomst, så er det faktisk altså det er ærlig og ektefølt, mens hvis jeg sier det, så kan det jo være noe annet. Jeg er jo i ironigenerasjon, så jeg kan ikke se en blomst uten at uten å putte litt ironi inn i det i alle fall.
0: Nei, men det er jo hyggelig å se blomster da.
3: Ja, ja, det er for all del, men det vi gjør her, ikke sant, er at vi får en tvetydighet som skaper lag av mening. Og det kan man bruke både i hverdagskommunikativ sammenheng, eller i poesi, eller i kunst, visuell kunst også, som det nevnes jo kitsch her for eksempel, kitsch som man trekker frem som, altså kitsch som noe da som er billig, masseprodusert, litt dårlig kunst da. Og så påstår vi at det her er høyverdig kunst, da får vi akkurat den samme dobbeltheten. Vi sier noe, kitsch er høyverdig, eller vi sier det indirekte da, og det er ikke helt sant, men likevel så sier vi noe med at vi sier det. Vi sier at ja, det er det, og nei, det er det ikke. Det er lag på lag med mening.
0: Ja,
3: og av og til er ikke meningen helt tydelig, helt klar heller.
0: Nei, og av og til så kan det jo også være at man gjemmer seg litt bak denne ironiske distansen, fordi hvis at jeg legger hele sjælen min i det, så er jo jeg blottlegger jeg meg hvis at det ikke er... Altså hvis jeg skal synge eller danse for noen, så legger jeg en liten sånn... Bare for å... Da kan ingen ta på meg at jeg ikke har tullet det til.
3: Ikke sant? Nei, altså for meg da, som er i denne ironigenerasjonen, så har jeg jo av og til lurt på om kanskje nåværende... Altså den yngre generasjonen i dag kanskje er litt mer sårbare fordi de ikke har så mye ironisk distanse som vi hadde. Altså det kan jo, ironisk distanse kan jo være bra, og det kan være dårlig. Det kan bety at man ikke går inn i ting, og dermed kanskje ikke får bearbeidet det, men det kan også være en sånn sunn, sunn front mot, ja.
0: Ja.
1: Men så kan det også litt for ironigenerasjonen som jeg også vel en del av, da det kan jo være sånn at i en sånn oppriktig og der du skal liksom, forvente at du blottlegger deg litt og du er mer ja, spiller på følelser og alt sånn, så får du fort det der blikket på deg selv utenfra, sant? Du begynner å ironisere deg selv i den situasjonen.
0: Ja, det er en beskyttelsesmekanisme, rett og slett. Ja.
1: Mm.
0: Men så det at hvis man er bevisst naiv, er ikke nødvendigvis automatisk ironisk da, som Robert sier?
3: Jeg vil ikke si det. Nei? Jeg vil ikke si at det automatisk er det. Men at det i en periode, den perioden som Robert snakker om, 90-tallet, at det kanskje ble oftere brukt bevisst i ironisk betydning.
0: Ja. Det er vel både på tide å erkjenne og anerkjenne at timen straks er nådd. Funket det med begge deler der?
1: Ja, det gjør vel kanskje det.
0: Gjør det ikke det?
1: Må tenke litt.
0: Tusen takk til alle dere som sender oss språkspørsmål i appen NRK Radio. Og tusen takk til dagens panel, Anjo Klungervik Greenall, Mari Nygaard og Leif Inge også.
1: Det var det bra.
0: Det her, ja, ha det bra. Jeg er ikke ferdig helt, da. En setning til.
2: Ok, da.
0: Ja, produsent er Jørgen Evne Hagen. Jeg heter Lydia Gieselmann, og vi snakkes. Nå, Levinge.
1: Ha det bra.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Støtten blir like stor som i år, sier statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv i dag. Russland må komme til forhandlingsbordet for å få en slutt på krigen, sier Støre.
1: Nei, det har jo vært en...
0: Det var ikke Jonas Gahr Støre. Han kommer i stedet her.
2: Så mitt inntrykk er at kjent ukrainerne i denne situasjonen nå i 4,5 år, at de er åpne for det. De er åpne for en våpenhvile, helt eller delvis på noen områder, og å finne veien til et forhandlingsbord. Så vidt jeg har kunnet se, så er det ikke noe tegn fra Russlands side for å vise vilje til det. Men det blir sikkert et tema også her i dag. Det handler jo også om hvordan amerikanerne bidrar, fordi vi vet at Russland neppe beveger seg uten at det er amerikansk trykk eller medvirkning. Kanskje er det en dreining på vei der. Jeg tror amerikanerne også ser at ukrainerne står imot.
0: I natt er to russiske lagerbygninger for netthandelsskader i et ukrainsk droneangrep, sier myndighetene. Et av dem tilhørte selskapet Ozon, som sammen med konkurrenten Wildberries er mål for ukrainerne, fordi de mener selskapenes infrastruktur brukes til Russlands krig. Så skal vi til flystreiken, for flere enn 300 mennesker overnatta på Bergen Lufthavn i natt. Luftrommet over Vestlandet var delvis stengt på grunn av streiken blant flygelederne, og hotellene i byen var fulle. Avinor, som driver flyplassene, hjalp folk så godt de kunne, sier kommunikasjonssjef Monica Fasting.
1: Nei, det har jo vært en veldig, veldig vanskelig situasjon, og vi er så lei oss for at det har oppstått i det hele tatt. Avinor tilkalte hjelp fra både sivilforsvar, Røde Kors og så videre i går, så vi har gjort alt vi kan for at denne natten skal bli så god som mulig for dem, men at det er mange passasjerer nå som har hatt en røff natt i Flesland, det tror jeg vi må regne med.
0: Nå er trafikken i gang igjen i Bergen, sier reporter Bergit Sønstebø Svenseid.
3: Når jeg kikker bort på tavla mi her borte, så er det et par, tre, kanskje fire flygninger som er kansellert. Noen få som er forsinket, men ellers så ser det ut at de fleste flyene skal gå. Og bak meg så er det jo nå en ganske enorm kø til sikkerhetskontrollen. Der står både de som har sovet i natt og folk som nå strømmer til med i håp om å komme seg på et fly i dag.
0: Mens Oslo Lufthavn er stengt i en halvtime til. Og i dag er det bilrace i USAs hovedstad. Løpet i IndyCar-klassen går i Washingtons gater i samband med 250-årsjubileet for uavhengighetserklæringen. President Donald Trump skal kjøre en runde i sin pansra limousin før han får vifte med det grønne startflagget for norske Dennis Hauger og de andre sjåførene. Og det som kalles Freedom 250 Grand Prix er en av flere feiringer som presidenten gjerne har satt seg selv i sentrum for. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Første gang jeg hørte at Danmark har et ulveproblem, så ble jeg lattermild. Visste ikke at det fantes den slags dyr i et naturfritt land. Nå raser det. Svenskene diskuterer knallhardt om det er mulig å hoppe av som høyreekstremist. Sanna Hill gjorde det. Og i Norge boblet det av Arbeiderparti-hat igjen.
5: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
4: Åsa, min Åsa, du sa på podcasten at Lykkelige gatan, som faktisk gikk ut på sist uke, det mest nostalgisk svenske du kan tenke deg.
6: Det er et musikknummer vi taler om her, ikke? Et svensk musikknummer. Ja.
4: Nemlig, som gikk, var en slags svensk topp i flere tiår, har jeg en følelse av fra 60-tallet, så sa du, det var amerikansk også. Det er det mange som har sagt og skrevet til oss at her tok du feil.
7: Alltså folk stoppar mig på gatan och säger att jag är djupt okunnig. Det är naturligtvis en italiensk låt. Mm-hmm. Jag blandade ihop den med en annan slager. Nu ska 34an rivas.
4: Ah.
7: Men vågar inte, den är inte amerikansk, jag tror den är engelsk, men det kanske blir fel det med. Vi får väl se.
6: Okej, nu har du lige lagt upp till ny uges problem, Åsa. Nu vill du bli stoppet igen, och vi ska motta alla möjliga e-mails om att den är inte amerikansk heller.
4: Jag har till och med fått ett kartutsnitt av hvor Lyckliga gatan finns. Och den är där sångaren faktiskt växte upp i följe han som skrev in. Men vi har ju haft flera som har tagit kontakt om musik denna uken här. Och vi snackar ju om finns där høyre vridde musikere i Norge. Jeg sa at jeg kom ikke på noe så veldig. Så var det en som skriver at vi kan jo ta fram artisten Bjarne Brøndbo og DDE, som er sånn superpopulært band, har vært veldig lenge i Norge. De har fått millioner i støtte av Arbeiderpartiet, skriver vedkommende. Det tror jeg ikke stemmer. Men har siden konvertert til Høyre, så da har vi jo høyrevridde folk som spiller, skrev han, som høyrevridd Bjarne Brøndbo, som faktisk denne måneden her har vært ute i mediene, for de forsøkte nemlig å få offentlig støtte til å lage en musikkvideo om E6, som ikke var 34 også, men E6 som er en superhit, der de kjører gjennom mange kommuner, og de prøvde å få kommunene til å betale for de her videoene. Det har de gått tilbake på. Det blir ingen offentlig støtte. Men de ville først ha 10 000 kroner for alle kommunene som de kjørte gjennom. Det var interessant nok av offentlige midler, vil jeg si. Problemulven er død, leser jeg i danske medier, Hassan. Jeg visste ikke at dere hadde problemulver. Betyr det at de andre ulvene er liksom uproblematiske koseulver?
6: Altså, det her er en ulv, som liksom har mistet sin frygt for mennesker, kan man sige. Ikke? Så den er begyndt at begive sig alt for tæt på løbere, som løber gennem skoven eller børn, som leger i en baghave. Mm. Og det er klart, det er jo ikke godt. Altså, sådan en ulv kan ikke eksistere altså, i vores moderne samfund. Selvfølgelig kan den ikke det. Og derfor så udrydde Naturstyrelsen denne specifikke ulv, og man har nu gentestet den for at være helt sikker på, at det er den ulv. Fordi man havde åbenbart nogle spor med DNA i fra den pågældende ulv. Altså, det bemærkelsesværdige ved den her sag er, at det er simpelthen blevet sommerens sag. Altså, det er den helt store mediedebat. Altså, det helt store slagsmål står mellem de, som mener, at ulven bør udryddes permanent. Altså, hele bestanden er omkring 50 ulve, vi har i Danmark, ikke? Og så de, som mener, at vi skal beskytte og bevare naturen, og mennesket må træde i baggrunden for, den naturlige orden, ikke? Mm. Og her der har vi så en minister, den danske minister for området natur og dyrevelfærd, Christian Råbjerg Madsen, som stillede sig frem med den døde ulv liggende for fødderne af sig og adresserede hele Danmark via den samlede presse, der var mødt op for at se ham stå der i fritidsbukser og fritidsskjorte, som en, hvad kan man sige, en handlingens mand, altså en jæger, der dog ikke selv havde skudt ulven, men ankom til stedet kort efter ulvens bortgang.
4: Det, for å sette oss helt i stemning, Hassan, jeg kom over en video som er ganske fersk, der en mosjonsløper plutselig står ansikt til ansikt med en voksen ulv og en ulvevalp i bunken Klittplantasje i Nordjylland. Hør på dette, dere.
8: Go! Oh! Oh! Oh! Oh! Stop! Stop! Stop! Stop!
4: Ja, ganske voldsomt.
6: Altså, det lyder jo som om, han er ved at blive spist. Ikke?
4: Men, det gør
6: altså,
4: det.
6: Så tæt på kom ulven dog ikke, men den beskyttede tydeligvis sin unge, ikke? Ja. Som, Ja, som en voksen jo skal gøre.
4: Som du havde gjort.
6: Ja, som jeg havde gjort, ja.
7: Jag blir nyfiken, kärre på den här debatten som ni har haft där, för att i Sverige så har vi diskuterat ulvfrågan eller vargfrågan i 30-40 år. Mm. Och det har ju varit kanske den första kulturkampsfrågan som vi har haft i Sverige. För att den avspeglar då skillnaden mellan stad och land. Och lite förenklat då så vill landsbygden skjuta av vargen, medan stockholmarna, kultureliten, de vill inte att man ska skjuta av någon. Och i kulturelitens ögon så blev vargen en metafor för invandraren och att folk på landsbygden är rasister. Har ni haft en motsvarande kulturkampsdiskussion i Danmark, eller har det bara begränsat sig till det här med att man ska leva i samklang med naturen?
6: Ja, nej, det er et godt spørgsmål. Altså, vi har ikke været derhen, hvor det ligesom er illustrationen eller en parallel metafor for den danske racisme eller kulturelle lukkethed. Men det er helt klart, at der står et slag mellem storbyen og det, vi kalder udkanten. Ikke? Mm. Altså, at det er derude, man ikke ønsker ulven, og vi storbymennesker sætter stor pris på dens eksistens, fordi det er ligesom naturens genkomst, som du jo også siger, Åsa, ikke? Altså, i storbyen, der går vi jo meget ind for naturbeskyttelse, mens man ude i distrikterne ligesom sætter sine husdyrs trivsel og velfærd og økonomien højest, ikke? Og det der står helt klart jeg kom til at tænke på, så også i forlængelse af det, du taler om her med den her kulturkrig, at jeg for mange år siden i 80-tallet så en svensk film af Jan Troell, som hedder Sagolandet eller Eventyrlandet på dansk, som er sådan en 3 timers dokumentarisk skildring af den svenske velfærdsstat og Jan Troells datter, som skal vokse op i denne velfærdsstat, og manglen på vildskab og frihed i den svenske velfærdsstat. Ikke? Og blandt andet så sætter han en psykoanalytiker over for en helt ung fremtidig svenske statsminister, Ingvar Carlsson, hvor de diskuterer socialdemokratisme op imod frihed. Ikke? Og det er så spændende. Altså.
9: Men du tænkte, ulven var det, som de utrydde, når velfærdsstaten kom.
6: Ulven bliver så, det er fordi man på samme tid, som Jan Troell får sin datter, der jager man den sidste ulv i en bestand, ikke? Fordi den skal dø. Og på den måde, der laver han så, Jan Troell, en parallel historie mellem det store kulturelle slagsmål og den her ulvs overlevelse eller død. Ikke?
7: Jeg er nyfiken på, hur det er i Norge. Altså, hur många vargar har ni? Og hvorfor går inte vargarna, ulven, över landsgränsen bort från mellan Sverige och bort till er?
9: Den gör ju det. Vi har lite under 60 ulver i Norge.
6: Ja, det er jo ikke rett meget.
9: Litt mer enn halvparten har helnorsk tilhold, mens noen av 20 ulver holder til grenserevir. Sverige har ca. 350 ulver, og Finland skal ha 430 ulver, men jeg kjenner veldig godt til det du sier om kulturkampen også. Og for noen år siden, 5 år siden, så kom det 2 bøker. Endre Kvanngraven, Ulv i det norske kulturlandskapet, kom ut, samtidig som Frank Rossavik, kommentator i Aftenposten, og min venn, må jeg legge til her, skrev boken Ulv, spørsmålstegn Ulv. Og begge handler på en måte om hvorfor ulven har fått en sånn mytologisk karakter i debatten, som Frank Rossavik skriver om, og kulturhistorisk, som Kvanngraven skriver om. For ulven, det, altså alt ifra liksom Fenris-ulvens sønner, norrøn tid, skål og hate, og ulvekrigere som slåss skulder om skulder med berserkene. Det har alltid vært masse sangen om ulven i menneskehetens historie, og vært mytologisert. Men den samme kulturkrigen som du beskriver, Åsa, det har jo hatt også i Norge, og det en av de store kampene der som er veldig norsk. Alle diskusjoner politisk i Norge havner til slutt i diskusjonen om sentrum-periferi.
7: Visst. Alltså, när du ger det boktipset, så kan jag tipsa om en motsvarande bok på svenska, Lars Berge, som också heter Vargen, och den är helt fantastisk faktiskt. Men jag skulle vilja vidga frågan till det här med vildsvin. Kan vi göra det ett par minuter? Mm-hmm. Är det okej?
9: Okay? Mm.
7: Därför att här har vi enorma stora skillnader i hur Norge, Sverige, Danmark, men även Finland tar hand om sina vildsvin. I Sverige så har vi 570 1000 vildsvin före jaktsäsong. Oj. Och efter jakt 325 000. Om det här fortsätter så kan vi i Sverige ha 1 miljon vildsvin år 2030.
6: Det är helt sinnessjukt.
7: Och vi ser alltså då i Sverige vildsvinet som en resurs och som en inhemsk art. I Norge ser man vildsvinet som oönskat, och där finns det skottpengar på vildsvinen. Mm. I Danmark så finns det ett vildsvin, enligt den siffra jag fick fram den här veckan. Det är en hård jakt på vildsvin därför att man är rädd för den här afrikanska svinpesten. Stora stängsel gentemot Tyskland så att de inte ska komma över. Här märker sig alltså Sverige ut återigen med att se det här som en resurs och en inhemsk art. Men nu börjar de utmana jordbruket därför att de gräver liksom upp allting. Men här har vi verkligen helt olika statliga idéer om hur man ska reglera det här djuret.
9: Jag tror naturförvaltningen har någon väldigt stor forskjell på Sverige och Norge. Och jag har snackat med naturförvaltare i Norge som skulle önska sig lite mer av svensk status. Vi har ju också folk som bor över hela landet, det har ju inte där.
7: Nej då.
9: Men jag måste verkligen grava i fantasien min för att se för mig att vi i det hela tatt har varit inom eller snackat om eller skrev om vildsvin i norsk offentlighet. Men det blir kanske den nya stora svenska tillståndet där då, som vi ska in med.
7: Alltså vi har inte pratat om vildsvinen förrän ungefär nu. Nu börjar det bli en diskussion om det här. Alltså hur ska vi göra? Därför att det är väldigt många jordbrukare som tycker att det här är ett problem.
6: Men det är ju också mycket svenska man först talar om tingene när de överstiger 1 miljon. Det var... det kan man också säga i förhållande till flyktingkrisen i 2015, ikke?
7: Just det. Ska också säga så här. En förklaring till att det skjuts ganska få vildsvin i Sverige jämfört med andra, det är att resterna från Tjernobylolyckan har lagt sig över och påverkar köttet. Och det gör att om du skjuter ett vildsvin i Sverige så måste du ha statens kontrollanter för att se att ni inte har... Är det Becquerel, tror jag. Därför att Sverige blev mer drabbat än till exempel Finland. För att om jag fattar saken rätt så flög allt över Finland och landade i Gävletrakten i Sverige. Så man ska helst inte plocka svamp ännu i Gävletrakten. Och det gör att det blir ganska dyrt det här köttet.
6: Ja, det må bli dyrt och man ska ha många statliga kontrollanter hvis man ska kontrollera 1 miljon vildsvin.
9: Ja, det...
6: Men det har man måske klar i Sverige. De sidder måske parat på deres kontor. Nej, det jeg vil sige var, at i den her debat mellem Ingvar Carlsson, altså ham, der så i fremtiden, i filmen, ikke, som i fremtiden bliver svensk statsminister, som jo er inkarneret socialdemokrat, kan man høre på ham, så siger han, at friheden er retten til at stemme, og til at grundlægge foreninger. Ikke? Og at man selvfølgelig også har nogle økonomiske rettigheder, som giver en frihed. Og det står så op imod den her psykoanalytiker, ikke? Som taler om sådan en sjælelig, åndelig frihed, ikke? Som ulven er symbol på. Og der ser jeg et clash, som godt kan blive ret idiotisk, både fra den ene side og den anden side. Ikke? Fordi hvem er vi til her i hovedstaden at påstå, at det her er en, at vi er i gang med at kvæle den åndelige frihed, fordi vi slår en problemulv ihjel, som rent faktisk generer rigtig mange mennesker.
7: Ja,
6: ikke? Men på den anden side, så synes jeg også, at der i det her, den her socialdemokratisme er en idioti i at påstå, at frihed er retten til at stemme. Ikke? Mm. Så vi har bare et paradoks her omkring den der frihed og den der tryghed, som vi ønsker. Vi ønsker statens tryghed, men vi ønsker også frihed fra staten. Ikke?
7: Ja.
6: Og det er bare et dilemma, som jeg synes er vildt interessant og vildt besværlig

0: väldigt mycket kunskap går förlorad och att det här, den här sortens liv inte ska vara möjligt därför att vi bor i så stora städer och det är där liksom allting händer och vi ska vara så produktiva och så.
1: Mm.
0: Så det kan jag också känna och jag känner, jag skulle aldrig vilja bo så där själv men jag är glad att några vill göra det.
1: Mm.
0: Men det finns ju också den här insikten är det att det går inte att leva ensam helt av sin egen kraft. Förr eller senare så är man beroende av det samhälle som är runt omkring. Ens barn kanske behöver gå i skola eller man blir sjuk eller man blir gammal. Och då har man att bruka jorden så där som i markens gröda som Isak gör. Knut Hamsuns mästerverk. Mm. Och sen är det ändå så att livet är ganska långt och plötsligt så är man helt beroende av det här samhället. Och då har man inte, har man liksom i många, många år ställts utanför sen ska man in i det där igen.
1: Mm.
0: Då finns det andra som har arbetat och varit produktiva och betalat skatt och sett till att allting fungerar faktiskt. Att det finns ju en egoism i denna vilja till den här friheten också.
1: Mm.
0: Som, nu förstår jag att många blir irriterade på mig när jag säger det, men om man tittar på helheten så finns ju den variabeln där också.
1: Absolut.
2: Ja, helt säkert. Och det är ju inte kun en frihet man kan söka i förhåll till naturen eller tillbakavänden till tidigare tiders existens. Det är också en frihet man kan söka socialt, ikke? I förhåll till den individualisme som strider mot kollektivets önskar och idéer på ett plan som också kan utspela sig i en storby. Men det är helt säkert också, som du är inne på här, att friheten kommer med en pris. Potentiellt kan den koste en livet. För man kan inte komma på hospitalet, hvis man har uppsökt den ultimativa friheten.
1: Mm.
2: Men spørgsmålet är ju så, om tryggheten också kommer med en pris, som ultimativt kan koste en livet.
1: Ja, decidert. Och det är den ömheten som är känt för denna setningen. Det handlar ju också om att när vi förstår varför något försvinner, som Eriksen skriver, så blir vi i allvar i stand till att förhindra det. Eller kanske vi nettopp inte blir i stand till att förhindra det. Och det är denna tapsfølelsen som också ligger över det, att hvis man väljer bort vilskapen så kan man också tape så enormt mye.
0: Får jag ta ett halsbrytande exempel här nu, men som är en stor sak i Sverige de här dagarna, men som lite grann hänger ihop med det här. Det har varit en ekologisk folkmusikfestival i Nämforsen i Sollefteå. Och där är det ju väldigt många människor som har just den här civilisationskritiken och som vill leva i samklang då med naturen på ett helt annat sätt än vad vi gör i de här stora städerna som vi befinner oss i. Efter den här folkmusikfestivalen så har det utbrutit ett mässlingsutbrott. 21 personer i talande stund har fått där, de flesta under 18 år, alltså barn som har föräldrar som inte har vaccinerat dem. Av någon slags ideologiska skäl kan jag tro. Nu kanske vi blir lyssnarstorm mot det här påståendet, men jag tror ändå att det lite grann hänger ihop.
2: Önskan
0: att staten inte ska lägga sig i. Men detta vill jag inte anklaga arrangörerna för folkmusikfestivalen för någonting, naturligtvis.
1: När ekologi och före till antivaccine, då känner jag vilken sida jag står på i denna civilisationskampen.
0: Just det. Hiss
1: och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Vad är dina hiss och diss, Åsa?
0: Min hiss, alltså om jag säger att jag har läst en bok om den svenska kärnkraftens historia, vad säger ni då?
1: Hiss det dig?
0: Alltså, det låter så kedligt. Det är en läsfest. Författaren heter Thomas Ramberg och han är känd för alla gamla radiolyssnare i Sverige och för alla som läser Dagens Nyheter. Och boken heter Att dagtinga med sin övertygelse. Den kommer ut i dagarna och den kan jag rekommendera av hela mitt hjärta. Veckans diss. Hilda Hassan, orkar ni med en inblick i det svenska klassamhället? Tidningen Arbetet har den här veckan en reportageserie om alla som arbetar men ändå inte får lönen att räcka till. Det som på fackspråk kallas för working poor. Man har intervjuat några som jobbar i detaljhandeln, bland annat Melanie som står i en skobutik men inte har råd att köpa nya skor själv. De hon har är begagnade. Man tror att man befinner sig i USA eller Indien någonting när man läser det här, men det är alltså Sverige och reportaget finns på Arbetets hemsida. Så läs och gör något, säger jag. Och du då, Hassan?
2: Jo, alltså min os hiss handlar om astronauter. Jag vet inte om I vet det, men astronauter kämpar med förstoppelse.
0: Alltså deras, jo, men det vet jag.
2: Ja, okay, det ved I. Ja. Men nu har danske forskere i samarbejde med NASA undersøgt, hvorfor det forholder sig sådan. Man har simpelthen testet blodet fra 52 astronauter, som har deltaget i missioner til den internationale rumstation. Og man har nu fundet ud af, at årsagen til forstoppelsen er den manglende tyngdekraft.
0: Nej, det er sant. Ja, det havde jeg aldrig kunnet räkna ud.
2: min uges dis går til egepositionsspinneren, som er en langhåret larve, som har eksisteret i Danmark i et godt stykke tid og pint og plaget os, fordi den ved kontakt med hud, øjne og slimhinder kan medføre kløe, hævelse og brændende smerte. Den har nu bevæget sig til Sverige.
0: Jeg ved.
2: Og det er jeg rigtig ked af. Det er min ugestis. På den anden side, så kan man sige, at den er indtil videre kun fundet i Skåne, og så længe den holder sig til Skåne, Blekinge og Halland, så er den måske i virkeligheden ikke rejst til Sverige endnu.
0: Den er dansk fortfarande.
2: Og du, Hilde?
1: Min hiss. Utdanningsdirektoratet kom med forslag til nye innholdslister for skolen tidligere i år, og nevnte ikke Norden med et eneste ord. Bare Norges historie var igjen, altså som om landet oppstod et vakuum. Det er helt umulig faktisk å snakke norsk historie uten å snakke Norden. Spør du meg? Det har Foreningen Norden protestert heftig på med lange og grundige høringsuttalelser som nå har blitt hørt, og nå kommer det en ny liste, og der Norden fremdeles er med. Det var min ukes hiss. Min diss og Åsa, jeg fortsetter på en eller annen måte der du slapp. Onsdag i forrige uke så ble det siste streiketiltaket avsluttet på Tesla-fabrikken i Sverige. Det har vært streik i 2 år, og for å stoppe denne streiken så har Tesla brukt helt enorme metoder, metoder som ikke sett i Sverige på 100 år. Det står i pressemeldingen fra svensk LO. For Tesla fløy en streikebryter fra andre land, blant annet for å holde bokstavlig talt hjula i gang. Og til slutt så fikk de altså streikende tilbud om sluttpakker på nærmere 18 månedslønner, i snitt 640 000 kroner, for å slutte. De kvitter seg altså med en rekke fagarbeidere som har vært der i lang tid, brukt millioner av penger for å bryte ned den nordiske modellen, kan jeg si. Så det er min store diss, går til Elon Musk.
0: Det är min jättediss också, Hilde. Jag är glad att du tar upp det här. Jag tror att de till och med strejkar 3 år.
1: 3 år, ja.
3: Hiss och diss.
1: I Sverige vakte det stor uppmärksamhet att Sanna Hill hoppa av efter 18 år i extrem höjre. Vem är Sanna Hill också?
0: Ja, Sanna Hill, hon började sin politiska bana genom att grunda den här alternativa tidningen då, Nya Tider. Hon var först knuten till Sverigedemokraterna och sen vandrade hon vidare till Nationaldemokraterna. Som är extrem höger då, kan man nog faktiskt sakligt säga. Hon har ägnat 18 år av sitt liv åt den här vita maktrörelsen då. Mm. Och hon har lite grann varit, kan man säga, nationalismens drömtjej. Om hon får berätta om sig själv, så är det hon säger i en stor intervju i Dagens Nyheter, där hon nu alltså går ut och säger att hon har hoppat av den här rörelsen därför att hon tycker att den är kvinnofientlig.
1: Och det vi kan höra ett litet klipp från DN här.
4: Jag har ju bidragit till att sprida de etnonationalistiska idéerna och de nationalistiska idéerna. Så absolut hade jag ju kunnat försvinna iväg lite mer diskret, och det hade nog varit ganska skönt så. Men samtidigt känner jag att jag har ett ansvar egentligen att varna andra. Jag vet ju vad som hade hänt om den nationalistiska rörelsen, om den konspirationsteoretiska rörelsen, om de hade fått makten imorgon. Då vet ju jag mer än många andra hur det samhället egentligen hade sett ut.
1: Det har skapat selvfølgelig store reaktioner, dette på mange vis. Hun forteller også i Aftonbladet Radio at hun hadde en 4 år gammel sønn som ble kjær i en jente, en tjej fra Syria, og spurte mammaen sin om det var ok å være glad i noen med brun hud. Det var et av utgangspunktene hennes for å begynne en dreining, og nå påstår hun at hun tar avstand til alt hun egentlig tidligere har stått for.
2: Ja, så, fordi det er jo ikke kun sexistisk, den her bevægelse, den er jo også racistisk og homofobisk og antisemitisk. Mm. Ja.
1: Som hun også siger, så hun tar avstand fra. Men ikke alle var like begeistret og syntes at dette var så fint. Karin Pettersson, kultursjef i Aftonbladet, skrev: «Jeg kjenner meg gaslightet av høyre ekstremismens avhopp», skrev hun i en kommentar. For leste du den kommentaren, Hassan?
2: Ja, det gjorde jeg.
1: Hva tenkte du når du leste den?
2: Jamen, jeg forstår sådan set godt, hvorfor hun siger, at hun føler sig gaslightet af Sanna Hill, som nu ligesom, hvad kan man sige, vender tilbage til folden, altså bliver et godt menneske igen. Ikke? Og det er jo tydeligt også, at man må stille spørgsmål ved, om alt ligesom man har stået for, kan opløses så hastigt, som det er blevet i det her tilfælde, alene fordi man selv har haft en oplevelse. Det var jo sådan, at hun blev udsat for noget ubehageligt fra faren til hendes barn, og hun havde så brug for at forlade den her farlige og destruktive relation, hun var i, angiveligt, og det gjorde hun så ved velfærdsstatens hjælp. Og så opdager hun så, at feminismen faktisk har skabt noget rigtig, rigtig godt, ikke? Og at det her ligestillede samfund fungerer. Og dermed gør hun så op med samtlige af sine andre holdninger. Mm. Og jeg må sige, at det altså for mig at se, jeg vil ikke, altså det her vil ikke blive min bedste ven pludseligt. Altså, fordi jeg har det, som Karin Pettersson har det. Jeg synes, det er meget, meget svært at omfavne sådan en transition. Og samtidig så mener jeg jo, at mennesker naturligvis skal have lov til at forandre sig og blive klogere. Naturligvis, ikke?
1: Og jeg tror det går. Jeg mener jo, at det er muligt.
2: Selvfølgelig går det. Ja, ja. Det jeg synes, altså, som du måske påpeger her, Hilde, det er, at det her med at få et barn, ikke? Mm. Og dermed forandre sig, i virkeligheden ofte er en meget egoistisk handling, fordi det handler snarere om, at man har fået nogle nye behov, end om, at man har set verden anderledes. Ikke? Og når man får et barn, så bliver man jo klar over, at hvis man ønsker at give det barn samtlige de ressourcer, der til rådighed, så bliver man nødt til at holde sig på god fod med velfærdsstaten og fællesskabet. Det går ikke ellers. Altså, du kan ikke være højere radikal og i alt ro og tryghed og så videre aflevere dine børn i institutionen om morgenen. Altså, det skaber problemer.
0: Mm. Men jeg tycker, jeg skal sige, Karin Pettersson er jo min kollega og vän også, så, og just for at hun er min vän, så vet jeg, at Karin klarar av att jag kan lite grann kritisera hennes text då, för att jag tycker att hon är lite hård mot Sanna Hill här. Jag kan förstå, precis som du gör, Hassan, att Karin inte vill säga att allt är glömt och förlåtet och kom in här. Det kan jag på sätt och vis förstå, men jag skulle nog ändå vilja ge Sanna Hill en chans. Jag tänker att det här kan vara början på någonting annat, och låt säga att inte Sanna Hill ändrar sig på alla punkter, så har hon ändå ändrat sig på vissa punkter, vilket kan vara gott nog, tänker jag. Därför, och det tror jag Karin menar också. Man behöver inte tycka som jag i alla frågor för att jag ska så att säga vara lojal med den här personen. Det jag tycker är intressant här, det är alltså att hon har två tunga personliga erfarenheter, eller privata. Det ena är sonen som alltså blir förälskad i en jänta med en annan hudfärg. Och den andra är att hon har haft behov av skyddat boende och de här kvinnojourerna som på pappret är högerextremisternas fiender. Och hon säger det att om man har en kvinnofientlig politik i antifeminismens namn, säger hon, så då har man inte kvar mig längre i den här rörelsen, för att hon vet någonting nu. Och vi vet ju också då, jag tycker att det här, hennes vittnesbörd är intressant därför att den här extremhögern men också Sverigedemokraterna har väldigt svårt att få kvinnliga sympatisörer, och det, man känner sig inte hemma där. Och vi vet från ett par tidigare valrörelser att Sverigedemokraterna, det är inte där hon är aktiv nu, men ändå på den här sidan aspektet, menar att de bland annat förlorade valet därför att de körde hårt på abortfrågan. Även kvinnor som röstar till höger och långt till höger kan vara glada i aborträtten, så att man kan inte, om man vill vara strategisk, göra så här. Man stöter bort kvinnor.
2: Ja, alltså jag syns också det är intressant det spørgsmål som Karin Pettersson, Aftenbladets kulturchef, stiller läsarna och sig selv. Ikke? Det är ju, alltså i tiden i Sverige går det mot vänster. Bland unga kvinnor mest, men också faktiskt bland unga män. Syns det att det där nationalkonservativ har nått sin topp och nu är på vägen ned. Ikke?
0: Absolut.
2: Och så ställer hon ju självklart mellan linjerna spørgsmålet om Sanna Hill i verkligheten är strategisk först och främst, fordi hun har set vad fremtiden vil indeholde. Og der må jeg jo også, altså jeg har jo på en måde tilhørt det, selvom det ikke var voldeligt, så var det jo psykisk og socialt voldeligt, den venstre ekstremisme, som jeg tilhørte dengang jeg var aktiv antiracist. Altså vi sagde vilde ting om hvide mennesker, ikke? Ting, som aldrig ville gå at sige om farvede mennesker, medmindre man ville kategorisere som rablende, vanvittig racist. Ikke? Og jeg forlod jo også den bevægelse, men spørgsmålet er jo også, om jeg gjorde det af et rent hjerte, eller om jeg gjorde det tilsvarende, fordi jeg så, at fremtiden ville være anderledes, end nutiden var. Og hvis jeg skulle være strategisk, så ville det være det rigtige at gøre. Det er det også et spørgsmål, jeg må stille mig selv. Og jeg havde i øvrigt også lige fået mit første barn på det tidspunkt, ikke? Hvor jeg forlod den vanvidsbevægelse.
5: Norsken, svensken og dansken.
1: Kan ikke forstå hvordan Breivik kunne bomme på han. Kanskje på tide Gaute og dø. Det er bare to av tusenvis av hetsende meldinger som Gaute Skjervø, leder av APs ungdomsparti AUF, har fått gjennom de siste årene, ifølge AUF. Gaute Skjervø var en av de som overlevde Utøya, terroren, og har vært leder av AUF en ganske god tid, men lev med voldsalarm. Etter Arendalsuka fikk Ola Svenneby, andre nestleder for Høyre og tidligere leder av Unge Høyre, han fikk nok. Noe må sies om Gaute Skjervø, skrev han. AUFs leder er i sosiale alternative medier nok en gang i hardt vær. Skjervø har tatt til ordet for et debatt om ytringsklima, hvordan vi skal forholde oss til kommentarfelt og hvordan vi skal forholde oss til medier som dokument.no, som er altså et alternativt medium som er ganske langt ut på høyresiden. Han skriver at behandlingen Skjervø blir møtt med rett og slett uakseptabel. Det har ført en kjempestor debatt i Norge. Han havna blant annet i klinsj med Fremskrittspartiets Jon Engen Helgheim. Hør her.
6: Jon Helgheim fremstod som en konservativt muslimsk predikant etter et terrorangrep. De sier alltid, jeg tar avstand fra den formen for voldsbruk, jeg tar avstand fra den formen for ordbruk. Det er veldig fint at Jon Helgheim kan spise med kniv og gaffel. Men det er altså ikke det som diskusjonen her. Diskusjonen er, i hvilken grad kan vi politikere unngå å bidra til at den formen for trusler mot Gaute Skjervø oppstår?
1: Ja, hvor langt, hva skal en, liksom, en politiker kunne tåle? Det et spørsmål, og i hvor stor grad skal man regulere det raseriet som kommer? Jeg kan legge til at VG har oppsøkt noen av de som har kommentert under fullt navn, og blant annet sagt at Gaute bør dø, og at hvordan kan kunne Breivik bomme på han. Og noen av de sier at de står fullt og fast ved. En sier at det er mange folk jeg vil skal dø. Dette står jeg ved.
0: Lite snabbt då, så att svenska lyssnare hänger med. Det är alltså Arbeiderpartiets ungdomsförbund, SSU på svenska.
1: Ja.
0: Deras ordförande Gaute Skärvö.
1: Mm.
0: Ja. Han har fått mejl och interaktioner på sociala medier där väldigt, väldigt många handlar om att han borde dö eller att han är en förfärlig människa och så vidare. Jag är lite hård här då. Jag provar att vara det för att det ska bli diskussion. Hota någon får man aldrig göra. Men hat är någonting annat. Och politiker, tänker jag, måste stå ut med ganska mycket. Därför att politiker har ett särskilt ansvar för att yttrandefriheten ska vara en levande praktik. Om politiker blir väldigt känsliga så kommer lagstiftningen att ändras. Därför att då kommer vi alla andra också bli väldigt känsliga. Men vi pratar om en väldigt ung man, nästan ett barn här.
1: Han är inte det nå längre, nej, det kan man säga. Han är en gott vuxen man.
0: Han är med i en ungdomsorganisation som ska locka som ska organisera barn.
1: Mm.
0: Och då blir frågan lite annorledes. Den blir annorlunda på något sätt, tycker jag.
1: Mm.
0: Och jag blir djupt beklämd när jag ser vad det är han måste utstå. Och jag kan ju också undra hur politiskt aktiva människor, oavsett ålder, ska våga eller orka hålla på med politik om det är det här som man ska rocka ut för. Så frågan är ganska komplicerad, skulle jag säga. Vad säger ni?
2: Ja, alltså vi har ju tidigare talat om att det i Norge existerar ett väldigt, väldigt våldsamt hat rettet mot det norska arbetarpartiet, alltså det norska socialdemokrati och härmed också det norske socialdemokratis ungdomsafdeling og dets repræsentanter, ikke? Og det er ret vildt. Altså, jeg oplever ikke, at vi har et tilsvarende bredt mobiliseret had, der retter sig mod det danske socialdemokrati og Mette Frederiksen, og slet ikke mod ungdomsafdelingens leder. Jeg ved nærmest ikke, hvem det er. Så jeg synes, det er en vild ting i en norsk sammenhæng, og jeg tænker på, hvad det kan skyldes.
1: Ja.
2: Og det kunne vi måske lige komme ind på, men der er jo et skridt videre i det her, som jeg personligt synes bliver voldsomt problematisk, og det er jo, når politikere fra Arbeiderpartiet eller Socialdemokratiet så kræver, at specifikke norske medier med en højorienteret profil kastes ud af redaktørforeningen. Det skal politikere simpelthen holde sig langt væk fra at blande sig i under nogen omstændigheder. Man ønsker endda at presse NRK, Aftenposten, Dagbladet og andre større norske medier til at smide den her højorienterede netavis ud af presseorganisationen, ikke? Det kan man ikke.
1: Det er jo bare, men det er jo presseorganisationen, som må vurdere hvorvidt dokument er noe, og andre forholder sig til det, som man faktisk signerer, når man signerer på redaktørplakaten. Bryter
0: samme
1: man med det, så kan man kastes ut. Men det er jo selvfølgelig ingen politiker oppgave å gjøre på noe vis.
2: Nej, det er det, jeg siger, ikke? Og medietilsynet i Norge vil heller ikke på baggrund at denne her anklage vurderer noget som helst.
1: Mm.
2: Og det er godt og sundt, at man ligesom har nægtet at lade sig presse af den politiske magt, selvfølgelig. Men tilbage til det andet spørgsmål. Mm. Hvad er det, der sker med det Arbeiderparti i en norsk sammenhæng?
1: Nej, og jeg synes jo, det er enormt interessant at tænke sig ind i psykologien til et menneske, som sitter og skriver, at en, som faktisk overlevde Utøya, burde have blitt skutt.
0: Ja,
1: alltså det är så extremt gränsöverskridande.
0: Men det borde inte vara tillåtet. Alltså det skulle jag säga faller under det som borde vara.
1: Ja, det här diskuteras det ju, för allt detta är ju blivit henlagt, men nu diskuterar ju PST om man ska ta upp igen och vurdera på nya måter, men det är väldigt många ting som är tillåtet att säga. Si,
2: PST som är
1: politiets säkerhetstjänste. Och men jag prövar på ett vis finna en eller annen form for forståelse for hvor den type raseri, hvor det kommer ifra, når man finner seg berettiget til å sitte og skrive sånt til folk man ikke kjenner. Og her er det også barn involvert. Han er jo ikke så ung, og det er derfor han går av. Og en av grunnen til at han går av, men jeg tror altså han forsvinner fra politikken. Og en kone som lever med volds... Altså de har jo voldsalarmer. Men som en skrev, voldsalarm kan ikke dekke for kuler. Vil ikke redde deg fra kuler. Han ville bare si at dette her kan
2: men
1: ikke...
2: Det der, men det der voldsomhed, altså man kunne jo med altså en eller anden form for rimelighed sige, at det svenske socialdemokrati kunne være udsat for et langt voldsommere had, men det synes ikke at være sådan. Altså, hvad er det, der sker i Norge i forhold til det her?
1: Arbeiderpartiet har jo også hatt styringen lenge, over lange perioder. Folk opplever at landet endres. Det var en enormt interessant artikel på trykk denne uken av Ketil Raknes, som blant annet tidligere også har skrevet bok om hvit maktkultur. Og han sier at i en senmoderne verden der tapsfølelsen brer om seg, og folk mister troen på framskrittet, så har populismen gode vekstvilkår. Og den tapsfølelsen, eller det han også beskriver som sutrekultur i Vesten, mangler sidestykke i verdenshistorien. Altså at mange av våre debatter om tap og tapsfølelse er fullstendig koblet fra den objektiv virkeligheten, sier han. For det at, altså, vi lever jo på toppen på mange vis. Men den, jeg tror at i Norge nå, eller det som i alle fall det ser ut som, er at det er veldig mange som sitter med denne sterke følelsen av tap, som både kan gjøre en sorgtung, men for noen også da rasende.
5: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg I helga, opplyser Slottet. Han får nå antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet. Slottet opplyser at han har respondert på denne behandlingen, og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det blir den nåværende sykemeldingen forlengd.
1: Kongen fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske I kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling I forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge slottet. I mellomtiden kronprins Haakon regent.
0: Reporter Aksel Segelke orienterte. Generelt kan en infeksjon med bakterier I blodet være en alvorlig tilstand, det sier professor I geriatri ved Ahus, Leiv Otto Vatne.
2: Altså for meg som jobber på geriatrisk avdeling, der vi har pasienter som både like gamle som kongen og eldre, så ikke det så sjelden at tilstanden blir forverret mens den på sykehus. Generelt så det jo sånn at hvis den har sykdommer fra før, hvis den bruker mange medisiner fra før, hvis den en skrøpelig person generelt sett, så mer utsatt for komplikasjoner hvis den skulle få en akutt tilstand på toppen. Den mer utsatt for komplikasjoner den behandlingen som den gir på sykehus. Så sånn sett, det ikke så uvanlig at et sykehusforløp kan bli litt forlenget og gå litt I en annen retning enn jeg tenkte I utgangspunktet.
0: Du kan lese enda mer om kongens helsetilstand på NRK.no. Høyre topp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomitee Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. På Facebook skriver Frølich at han fikk sterke smerter I brystet under trening, og det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Videre skriver han at han kom raskt til behandling på Haukeland sykehus I Bergen, og legene tror at hjertet skal bli bra igjen. Frølich blir borte fra Stortinget I 4-6 veker. Flygelærerstreiken fører til mange kansellerte og forsenka fly, men Arbeidsdepartementet vil ikke bruke tvungen lønnsnemnd for å stanse streiken. Departementet kan bare gripe inn dersom streiken går ut over liv, helse og sikkerhet, eller fører til alvorlige samfunnskonsekvenser. Og dette ikke tilfellet nå, det sier statssekretær Line Eldring til TV2. Enda flere nyheter og om kongens helsetilstand kan du lese på NRK.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: Første gang jeg hørte at Danmark har et ulveproblem, så ble jeg lattermild. Visste ikke at det fantes den slags dyr I et naturfritt land. Nå raser det. Svenskene diskuterer knallhardt om det mulig å hoppe av som høyreekstremist. Sanna Hill gjorde det. Og I Norge boblet det av Arbeiderparti-hat igjen.
4: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
3: Åsa, min Åsa, du sa på podcasten at Lykkeliga gatan som faktisk gikk ut på sist uke, det mest nostalgisk svenske du kan tenke deg.
5: Det et musikknummer vi taler om her, ikke? Et svensk musikknummer. Ja.
3: Nemlig som gikk, var en slags svensk topp I flere tiår, har jeg en følelse av fra 60-tallet, så sa du, det var amerikansk Åsa, det det mange som har sagt og skrevet til oss at her tok du feil.
6: Alltså folk stoppar mig på gatan och säger att jag djupt okunnig. Det är naturligtvis en italiensk låt. Mm-hmm. Jag blandade ihop den med en annan slager. Nu ska 34an rivas.
3: Ah.
6: Men vågar inte, den är inte amerikansk, jag tror den är engelsk, men det kanske blir fel det med. Vi får väl
5: se. Nu har du lagt upp till ny uges problem, Åsa. Nu vill du bli stoppet igen, och vi ska motta alla möjliga e-mails. Om at den ikke amerikansk heller.
3: Jeg har til og med fått et kartutsnitt av hvor Lykkeliga gatan finnes. Yes. Og den der sangeren faktisk vokste opp, ifølge han som skrev inn. Men vi har jo hatt flere som har tatt kontakt om musikk denne uken her. Og vi snakket jo om, finnes der høyre vridde musikere i Norge. Jeg sa at jeg kom ikke på noe så veldig. Så var det en som skriver at vi kan jo ta fram artisten Bjarne Brøndbo og DDE, som er sånn superpopulært band, har vært veldig lenge i Norge. De har fått millioner i støtte av Arbeiderpartiet, skriver vedkommende. Det tror jeg ikke stemmer. Men har siden konvertert til Høyre, så da har vi jo høyrevridde folk som spiller, skrev han, som høyrevridd Bjarne Brøndbo, som faktisk denne måneden her har vært ute i mediene, for de forsøkte nemlig å få offentlig støtte til å lage en musikkvideo om E6, som ikke var 34 også, men E6, som er en superhit, der de kjører gjennom mange kommuner, og de prøvde å få kommunene til å betale for de her videoene. Det har de gått tilbake på. Det blir ingen offentlig støtte. Men de ville først ha 10 000 kroner for alle kommunene som de kjørte gjennom. Det var interessant nok av offentlige midler, vil jeg si. Problemulven er død, leser jeg i danske medier, Hassan. Jeg visste ikke at dere hadde problemulver. Betyr det at de andre ulvene er liksom uproblematiske koseulver?
5: Altså, det her er en ulv, som liksom har mistet sin frygt for mennesker, kan man sige. Ikke? Så den er begyndt at begive sig alt for tæt på løbere, som løber gennem skoven eller børn, som leger i en baghave. Mm. Og det er klart, det er jo ikke godt. Altså, sådan en ulv kan ikke eksistere altså i vores moderne samfund. Selvfølgelig kan den ikke det. Og derfor så udrydde Naturstyrelsen denne specifikke ulv, og man har nu gentestet den for at være helt sikker på, at det er den ulv. Fordi man havde åbenbart nogle spor med DNA i fra den pågældende ulv. Altså, det bemærkelsesværdige ved den her sag er, at det er simpelthen blevet sommerens sag. Altså, det er den helt store mediedebat. Altså, det helt store slagsmål står mellem de, som mener, at ulven bør udryddes permanent. Altså, hele bestanden er omkring 50 ulve, vi har i Danmark, ikke? Og så de, som mener, at vi skal beskytte og bevare naturen, og mennesket må træde i baggrunden for, den naturlige orden, ikke? Mm. Og her der har vi så en minister, den danske minister for området natur og dyrevelfærd, Christian Råbjerg Madsen, som stillede sig frem med den døde ulv liggende for fødderne af sig og adresserede hele Danmark via den samlede presse, der var mødt op for at se ham stå der i fritidsbukser og fritidsskjorte, som en, hvad kan man sige, en handlingens mand, altså en jæger, der dog ikke selv havde skudt ulven, men ankom til stedet kort efter ulvens bortgang.
3: Det, for å sette oss helt i stemning, Hassan, jeg kom over en video som er ganske fersk, der en mosjonsløper plutselig står ansikt til ansikt med en voksen ulv og en ulvevalp i bunken Klittplantasje i Nordjylland. Hør på dette, dere.
7: Go! Oh! Oh! Oh! Oh! Stop! Stop! Stop! Stop!
3: Ja, ganske voldsomt.
5: Altså, det lyder jo som om, han er ved at blive spist. Ikke?
3: Men, det gør
5: altså,
3: det.
5: Så tæt på kom ulven dog ikke, men den beskyttede tydeligvis sin unge, ikke? Ja. Som, Ja, som en voksen jo skal gøre.
3: Som du havde gjort.
5: Ja, som jeg havde gjort, ja.
6: Jag blir nyfiken, kär på den här debatten som ni har haft där, för att i Sverige så har vi diskuterat ulvfrågan eller vargfrågan i 30-40 år. Mm. Och det har ju varit kanske den första kulturkampsfrågan som vi har haft i Sverige. För att den avspeglar då skillnaden mellan stad och land. Och lite förenklat då så vill landsbygden skjuta av vargen, medan stockholmarna, kultureliten, de vill inte att man ska skjuta av någon. Och i kulturelitens ögon så blev vargen en metafor för invandraren och att folk på landsbygden är rasister. Har ni haft en motsvarande kulturkampsdiskussion i Danmark, eller har det bara begränsat sig till det här med att man ska leva i samklang med naturen?
5: Ja, nej, det er et godt spørgsmål. Altså, vi har ikke været derhen, hvor det ligesom er illustrationen eller en parallel metafor for den danske racisme eller kulturelle lukkethed. Men det er helt klart, at der står et slag mellem storbyen og det, vi kalder udkanten. Ikke? Mm. Altså, at det er derude, man ikke ønsker ulven, og vi storbymennesker sætter stor pris på dens eksistens, fordi det er ligesom naturens genkomst, som du jo også siger, Åsa, ikke? Altså, i storbyen, der går vi jo meget ind for naturbeskyttelse, mens man ude i distrikterne ligesom sætter sine husdyrs trivsler og velfærd og økonomien højest, ikke? Og det der står helt klart jeg kom til at tænke på, så også i forlængelse af det, du taler om her med den her kulturkrig, at jeg for mange år siden i 80-tallet så en svensk film af Jan Troell, som hedder Sagolandet eller Eventyrlandet på dansk, som er sådan en 3 timers dokumentarisk skildring af den svenske velfærdsstat og Jan Troells datter, som skal vokse op i denne velfærdsstat, og manglen på vildskab og frihed i den svenske velfærdsstat. Ikke? Og blandt andet så sætter han en psykoanalytiker over for en helt ung fremtidig svenske statsminister, Ingvar Carlsson, hvor de diskuterer socialdemokratisme op imod frihed. Ikke? Og det er så spændende. Altså.
8: Men du tænkte, ulven var det, som de utrydde, når velfærdsstaten kom.
5: Ulven bliver så, det er fordi man på samme tid, som Jan Troell får sin datter, der jager man den sidste ulv i en bestand, ikke? Fordi den skal dø. Og på den måde, der laver han så, Jan Troell, en parallel historie mellem det store kulturelle slagsmål og den her ulvs overlevelse eller død. Ikke?
6: Jeg er nyfiken på, hur det er i Norge. Altså, hur många vargar har ni? Og hvorfor går inte vargarna, ulven, över landsgränsen bort från mellan Sverige och bort till er?
8: Den gör ju det. Vi har lite under 60 ulver i Norge.
5: Ja, det er jo ikke ret meget.
8: Lidt mere end halvparten har helnorsk tilhold, mens nogen af 20 ulver holder til grænserevir. Sverige har cirka 350 ulver, og Finland skal have 430 ulver, men jeg kender veldig godt til det, du siger om kulturkampen også. Og for nogen år siden, 5 år siden, så kom det 2 bøger. Endre Kvangraven, ulv i det norske kulturlandskapet, kom ut, samtidig som Frank Rossavik, kommentator i Aftenposten, og min ven, må jeg legge til her, skrev boken Ulv, spørsmålstegn Ulv. Og begge handler på en måte om hvorfor ulven har fått en sånn mytologisk karakter i debatten, som Frank Rossovik skriver om, og kulturhistorisk, som Kvangraven skriver om. For ulven, det, altså alt ifra liksom Fenris ulvens sønner, norrøn tid, skål og hate, og ulvekriger og som slåss med skulder om skulder med berserkene. Det har alltid vært masse sagn om ulven i menneskehetens historie, og vært mytologisk. Men den samme kulturkrigen som du beskriver, Åsa, det har jo hatt også i Norge, og det en av de store kampene der som er veldig norsk. Alle diskusjoner politisk i Norge havner til slutt i diskusjonen om sentrum-periferi.
6: Visst. Alltså, när du ger det boktipset, så kan jag tipsa om en motsvarande bok på svenska, Lars Berge, som också heter Vargen, och den är helt fantastisk faktiskt. Men jag skulle vilja vidga frågan till det här med vildsvin. Kan vi göra det ett par minuter? Mm-hmm. Är det okej?
8: Okay? Mm.
6: Därför att här har vi enorma stora skillnader i hur Norge, Sverige, Danmark men även Finland tar hand om sina vildsvin. I Sverige så har vi 570 1000 vildsvin före jaktsäsong. Oj. Och efter jakt 325 000. Om det här fortsätter så kan vi i Sverige ha 1 miljon vildsvin år 2030.
5: Det är helt sinnessjukt.
6: Och vi ser alltså då i Sverige vildsvinet som en resurs och som en inhemsk art. I Norge ser man vildsvinet som oönskat, och där finns det skottpengar på vildsvinen. Mm. I Danmark så finns det ett vildsvin, enligt den siffra jag fick fram den här veckan. Det är en hård jakt på vildsvin därför att man är rädd för den här afrikanska svinpesten. Stora stängsel gentemot Tyskland så att de inte ska komma över. Här märker sig alltså Sverige ut återigen med att se det här som en resurs och en inhemsk art. Men nu börjar de utmana jordbruket därför att de gräver liksom upp allting. Men här har vi verkligen helt olika statliga idéer om hur man ska reglera det här djuret.
9: Jag tror naturförvaltningen har någon väldigt stor forskel på Sverige och Norge. Och jag har snackat med naturförvaltare i Norge som skulle önska sig lite mer av svensk status. Vi har ju också folk som bor över hela landet, det har ju inte där.
6: Nej då.
9: Men jag måste verkligen grava i fantasien min för att se för mig att vi i det hela tatt har varit inom eller snakket om eller skrevet om vildsvin i norsk offentlighet. Men det blir kanske den nya stora svenska tillståndet där då, som vi ska in med.
6: Alltså vi har inte pratat om vildsvinen förrän ungefär nu. Nu börjar det bli en diskussion om det här. Alltså hur ska vi göra? Därför att det är väldigt många jordbrukare som tycker att det här är ett problem.
5: Men det är ju också mycket svenska man först talar om tingen när de överstiger 1 miljon. Ikke? Det var... Det kan man också säga i förhållande till flyktingkrisen i 2015, ikke?
6: Just det. Ska också säga så här. En förklaring till att det skjuts ganska få vildsvin i Sverige jämfört med andra, det är att resterna från Tjernobylolyckan har lagt sig över och påverkar köttet. Och det gör att om du skjuter ett vildsvin i Sverige så måste du ha statens kontrollanter för att se att ni inte har... Är det becquerel, tror jag. Därför att Sverige blev mer drabbat än till exempel Finland. För att om jag fattar saken rätt så flög allt över Finland och landade i Gävletrakten i Sverige. Så man ska helst inte plocka svamp ännu i Gävletrakten. Och det gör att det blir ganska dyrt det här köttet.
5: Ja, det måste bli dyrt och man ska ha många statliga kontrollanter hvis man ska kontrollera 1 miljon vildsvin.
9: Ja, det...
5: Men det har man måske klar i Sverige. De sidder måske parat på deres kontorer. Nej, det jeg vil sige var, at i den her debat mellem Ingvar Carlsson, altså ham, der så i fremtiden, i filmen, ikke, som i fremtiden bliver svensk statsminister, som jo er inkarneret socialdemokrat, kan man høre på ham, så siger han, at friheden er retten til at stemme, og til at grundlægge foreninger. Ikke? Og at man selvfølgelig også har nogle økonomiske rettigheder, som giver en frihed. Og det står så op imod den her psykoanalytiker, ikke? Som taler om sådan en sjælelig, åndelig frihed, ikke? Som ulven er symbol på. Og der ser jeg et clash, som godt kan blive ret idiotisk, både fra den ene side og den anden side. Ikke? Fordi hvem er vi til her i hovedstaden at påstå, at det her er at vi er i gang med at kvæle den åndelige frihed, fordi vi slår en problemulv ihjel, som rent faktisk generer rigtig mange mennesker.
6: Ja,
5: ikke? Men på den anden side, så synes jeg også, at der i det her, den her socialdemokratisme er en idioti i at påstå, at frihed er retten til at stemme. Ikke? Mm. Så vi har bare et paradoks her omkring den der frihed og den der tryghed, som vi ønsker. Vi ønsker statens tryghed, men vi ønsker også frihed fra staten. Ikke?
6: Ja.
5: Og det er bare et dilemma, som jeg synes er vildt interessant og vildt besværligt at befinde mig i. Ikke? Men jeg tror, jeg hele tiden strides inde i mig selv mellem de to retninger, altså tryghed og frihed.
9: Ikke? Absolut. Og det der går jo ind i en hver diskussion, vi har og i øjeblik, og særligt når vi udsættes både for hybride trusler. Ulven er jo på en måte også en slags hybrid trussel, kan man sige. Og i alle fall når den kommer fra Sverige, så er det det. Men det ligger jo også hele denne diskussionen om hvad vi gør med jorden. Og nu har jeg haft en af mine bedste helger nogensinde i livet.
6: Hvad har du gjort til det?
9: Nej, jeg har fik altså sammen med flere andre en enorm gave om at få være på et sted som heter Kvitnes gård i Vesterålen i Nord-Norge, som er en veldig gammel gård og ligger på et sted der som i gammel tid var en stor gård og tog en masse folk imot og som var til nedfalls. Og så flytter det opp en kokk som heter Halvard Ellingsen, som han visste ikke at det var hans tippoldefar som en gang hadde vært her. Og de har gjort om denne gården, og der er ullgriser som vi kunne hilse på før vi spiste de i det hele tatt. Og kokkene graver jorda, og alt er planter. Altså, de serverer ingenting som ikke er fra overarktisk sirkel. Sitroner og pepper er helt bannlyst, for eksempel. Men samtidig så tenker jeg at den kunnskapen de har om jorda, var den kunnskapen min farmor hadde. Og så leste jeg en artikkel i Morgenbladet, signert den danske programlederen og småbrukeren Frank Eriksen fra det som heter Kastanjegården på DR, eller Bonderøven, som var før. Mm. Og som skriver en setning som traff meg på et veldig ømt sted, for han sier: «Når man aner at man er den siste av noe, gjør det vondt.» Og han skriver om de siste som fisker med garn på den gamle måten, de siste som driver jordbruk på denne måten, og han har fulgt en geitebonde som heter Gea, som han beskriver. Og den setningen der, når man aner at man er den siste av noe, og det kan man snakke om ulver, eller det som er utrydningstrua, eller måter å gjøre ting på, det satt i kroppen, og særlig sikkert fordi jeg har vært i Vesterålen i helgen.
5: Hvis jeg lige må gøre en lille oversættelse til dansk, ikke sprogligt, men kulturelt, så vil jeg bare lige sige, at når du starter med at sige, at jeg har haft en fantastisk weekend, ikke, så vil man jo som dansker spørge, har du fået god vin eller god sex eller sådan noget, ikke? Men du har simpelthen haft en naturoplevelse, som gør, at
9: som inkluderte
5: du,
9: alt det andre i tillæg, da.
5: Som sidder i dig, og de her naturoplevelser, nu snakker du om Frank fra Bonderøven, ikke? Og det er rigtigt, han leger jo gamle dage, kan man sige, ikke? På tv, ikke med alt det elektronik, som tv kræver, ikke? Men jo, jeg har jo også haft den type naturoplevelser efterhånden, når jeg har besøgt Sverige, og især Norge. I sommer kørte jeg i bil med min familie gennem det her, ikke? Som er så chokerende stort og gammelt, at det næsten tager pusten fra mig, ikke? Og de der naturoplevelser, det er få år siden, jeg ikke fattede, hvad, jeg ville have grint af dig, når du havde nævnt det her, ikke?
9: Jeg tror det.
6: Altså, Hassan, hvad er det, du siger her nu? At du pludselig har börjat uppskatta naturen? För det kan jag också göra när jag sitter i en bil och kör bort till Trondheim som vi gjorde i somras. Jag tycker det är fantastiskt.
5: Ja, men det är ju ett framskritt för att kunna uppskatta naturen när man ser den på tv.
6: Ja, absolut. Nej, men det ska bli spännande att se var du slutar någonstans i det här. För det här, det är ett stort steg framåt eller bakåt, eller jag vet inte riktigt.
9: men det som Eriksen skriver, som jag syns är grundläggande existentiellt spörsmål som jag ställer mig själv, er: kan det la seg gjøre å erstatte ideen om produksjon med ideen om liv? Og det spørsmålet du stilte i stad, Hassan, om villskapen versus sosialdemokratiet, altså produksjon og liv, det er jo litt av det samme type eksistensielt spørsmål. Kan man veve sammen de to verdenene, der det produseres og der det leves? Og der har vi blitt så dårlige.
6: Vi er veldig dårlige på det, og hva det her egentlig er, det er en rätt akut civilisationskritik som jag får också en klump i magen när jag tänker att det är så få som lever med natur. Ni vet ju att jag inte tycker om att vara utomhus överhuvudtaget, men där väldigt mycket kunskap går förlorad, och att den här sortens liv inte ska vara möjligt därför att vi bor i så stora städer, och det är där liksom allting händer, vi ska vara så produktiva och så. Så det kan jag också känna, och jag känner, jag skulle aldrig vilja bo så där själv, men jag är glad att några vill göra det. Men det finns ju också den här insikten, är det att det går inte att leva ensam helt av sin egen kraft. förr eller senare så är man beroende av det samhälle som är runt omkring. Ens barn kanske behöver gå i skola eller man blir sjuk eller man blir gammal. Och då har man att bruka jorden så där som i markens gröda som Isak gör. Ja. Och sen, Knut Hamsuns mästerverk. Mm. Och sen är det ändå så att livet är ganska långt och plötsligt så är man helt beroende av det här samhället. Och då har man inte, har man liksom i många, många år ställts utanför och sen ska man in i det där igen. Mm. Då finns det andra som har arbetat och varit produktiva och betalat skatt och sett till att allting fungerar faktiskt. Det finns ju en egoism i denna vilja till den här friheten också. Mm. Som nu förstår jag att många blir irriterade på mig när jag säger det, men om man tittar på helheten så finns ju den variabeln där också.
5: Absolut. Ja, helt säkert. Och det är ju inte kun en frihet man kan söka i förhåll till naturen eller tillbakavänden till tidigare tiders existens. Det är också en frihet man kan söka socialt, ikke? I förhåll till den individualisme som strider mot kollektivets önskar och idéer på ett plan som också kan utspela sig i en storby. Men det är helt säkert också, som du är inne på här, att friheten, ikke, kommer med en pris. Potentiellt kan den koste en livet. Ja. Fordi man kan ikke komme på

0: at hvis man velger bort vilskapen, så kan man også tape så enormt mye.
1: Får jeg ta et halsbrytende eksempel her nu, men som en stor sak i Sverige de her dagene, men som lite grann hänger ihop med det her. Det har varit en ekologisk folkmusikfestival i Nämforsen i Sollefteå. Och där är det ju väldigt många människor som har just den här civilisationskritiken och som vill leva i samklang då med naturen på ett helt annat sätt än vad vi gör i de här stora städerna som vi befinner oss i. Efter den här folkmusikfestivalen så har det utbrutit ett mässlingsutbrott. 21 personer i talande stund har fått där, de flesta under 18 år, alltså barn som har föräldrar som inte har vaccinerat dem. Av någon slags ideologiska skäl kan jag tro. Nu kanske vi blir lyssnarstorm mot det här påståendet, men jag tror ändå att det lite grann hänger ihop.
2: Önskan
1: att staten inte ska lägga sig i. Men detta vill jag inte anklaga arrangörerna för folkmusikfestivalen för någonting, naturligtvis.
0: När ekologi och fører till antivaccine, då känner jag vilken sida jag står på i denna civilisationskampen.
1: Just det. Hiss
0: och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Vad är dina hiss och diss, Åsa?
1: Min hiss, alltså om jag säger att jag har läst en bok om den svenska kärnkraftens historia, vad säger ni då?
0: Hiss till dig!
1: Alltså, det låter så kedligt. Det är en läsfest. Författaren heter Thomas Ramberg och han är känd för alla gamla radiolyssnare i Sverige och för alla som läser Dagens Nyheter. Och boken heter Att dagtinga med sin övertygelse. Den kommer ut i dagarna och den kan jag rekommendera av hela mitt hjärta. Veckans diss! Hilda Hassan, orkar ni med en inblick i det svenska klassamhället?
0: Tidningen Arbetet.
1: Tidningen Arbetet har den här veckan en reportageserie om alla som arbetar men ändå inte får lönen att räcka till. Det som på fackspråk kallas för working poor. Man har intervjuat några som jobbar i detaljhandeln, bland annat Melanie som står i en skobutik men inte har råd att köpa nya skor själv. De hon har är begagnade. Man tror att man befinner sig i USA eller Indien någonting när man läser det här, men det är alltså Sverige och reportaget finns på Arbetets hemsida. Så läs och gör något, säger jag. Och du då, Hassan?
2: Jo, alltså min os hiss handlar om astronauter. Jag vet inte om I vet det, men astronauter kämpar med förstoppelse.
1: Alltså deras, jo, men det vet jag.
2: Ja, okay, det ved I. Ja. Men nu har danske forskere i samarbejde med NASA undersøgt, hvorfor det forholder sig sådan. Man har simpelthen testet blodet fra 52 astronauter, som har deltaget i missioner til den internationale rumstation. Og man har nu fundet ud af, at årsagen til forstoppelsen er den manglende tyngdekraft.
1: Nej, det er sant. Ja, det havde jeg aldrig kunnet räkna ud.
2: min uges dis går til egepositionsspinneren, som er en langhåret larve, som har eksisteret i Danmark i et godt stykke tid og pint og plaget os, fordi den ved kontakt med hud, øjne og slimhinder, kan medføre kløe, hævelse og brændende smerte. Den har nu bevæget sig til Sverige.
1: Jeg ved.
2: Og det er jeg rigtig ked af. Det er min ugestis. På den anden side, så kan man sige, at den er indtil videre kun fundet i Skåne, og så længe den holder sig til Skåne, Blekinge og Halland, så er den måske i virkeligheden ikke rejst til Sverige endnu.
1: Den er dansk fortfarande.
2: Og du, Hilde?
0: Min hiss. Utdanningsdirektoratet kom med forslag til nye innholdslister for skolen tidligere i år, og nevnte ikke Norden med et eneste ord. Bare Norges historie var igjen, altså som om landet oppstod et vakuum. Det er helt umulig faktisk å snakke norsk historie uten å snakke Norden. Spør du meg? Det har Foreningen Norden protestert heftig på med lange og grundige høringsuttalelser som nå har blitt hørt, og nå kommer det nye lister, og der Norden fremdeles er med. Det var min ukes hiss. Min diss og Åsa, jeg fortsetter på en eller

0: på en måte der du slapp. Onsdag I forrige uke så ble det siste streiketiltaket avsluttet på Tesla-fabrikken I Sverige. Det har vært streik I 2 år. Og for å stoppe denne streiken så har Tesla brukt helt enorme metoder, metoder som ikke sett I Sverige på 100 år. Det står I pressemeldingen fra svensk LO. For Tesla fløy en streikebryter fra andre land, blant annet for å holde bokstavlig talt hjula I gang. Og til slutt så fikk de altså streikende tilbud om sluttpakker på nærmere 18 månedslønner I snitt 640 000 kroner for å slutte. De kvittet seg altså med en rekke fagarbeider som har vært der I lang tid, brukt millioner av penger for å bryte ned den nordiske modellen, kan jeg si. Så det min store diss går til Elon Musk.
1: Det min jättediss också, Hilde. Jag glad att du tar upp det här. Jag tror att de till och med strejkar 3 år.
0: 3 år, ja.
2: Hiss och diss.
0: I Sverige vakte det stor uppmärksamhet att Sanna Hill hoppa av efter 18 år I extrem höjre. Vem är Sanna Hill också?
1: Ja, Sanna Hill, hon började sin politiska bana genom att grunda den här alternativa tidningen då, Nya Tider. Hon var först knuten till Sverigedemokraterna och sen vandrade hon vidare till Nationaldemokraterna. Som är extrem höger då kan man nog faktiskt sakligt säga. Hon har ägnat 18 år av sitt liv åt den här vita maktrörelsen då. Mm. Och hon har lite grann varit, kan man säga, nationalismens drömtjej om hon får berätta om sig själv. Så är det hon säger I en stor intervju I Dagens Nyheter där hon nu alltså går ut och säger att hon har hoppat av den här rörelsen därför att hon tycker att den är kvinnofientlig.
0: Och det vi kan höra ett litet klipp från DN här.
3: Jag har ju bidragit till att sprida de etnonationalistiska idéerna och de nationalistiska idéerna. Så absolut hade jag ju kunnat försvinna iväg lite mer diskret och det hade nog varit ganska skönt så. Men samtidigt känner jag att jag har ett ansvar egentligen att varna andra. Jag vet ju vad som hade hänt om den nationalistiska rörelsen, om den konspirationsteoretiska rörelsen, om de hade fått makten imorgon. Då vet ju jag mer än många andra hur det samhället egentligen hade sett ut.
0: Det har skapt selvfølgelig store reaksjoner, dette på mange vis. Hun forteller også I Aftonbladet Radio at hun hadde en 4 år gammel sønn som ble kjær I en jente, en tjej fra Syria, og spurte mammaen sin om det var ok å være glad I noen med brun hud. Det var et av utgangspunktene hennes for å begynne en dreining, og nå påstår hun at hun tar avstand til alt hun egentlig tidligere har stått for.
4: Ja, så, fordi det jo ikke kun, sexistisk, den her bevægelse, den jo også racistisk og homofobisk og antisemitisk. Mm. Ja.
0: Som hun også siger, så hun tar avstand fra. Men ikke alle var like begeistret og syntes at dette var så fint. Karin Pettersson, kultursjef I Aftonbladet, skrev «Jeg kjenner meg gaslightet av høyre ekstremismens avhopp», skrev hun I en kommentar. For leste du den kommentaren, Hassan?
4: Ja, det gjorde jeg.
0: Hva tenkte du når du leste den?
4: Jamen, jeg forstår sådan set godt, hvorfor hun siger, at hun føler sig gaslightet af Sanna Hill, som nu ligesom, hvad kan man sige, vender tilbage til folden, altså bliver et godt menneske igen. Ikke? Og det er jo tydeligt også, at man må stille spørgsmål ved, om alt ligesom man har stået for, kan opløses så hastigt, som det er blevet I det her tilfælde, alene fordi man selv har haft en oplevelse. Det var jo sådan, at hun blev udsat for noget ubehageligt fra faren til hendes barn, og hun havde så brug for at forlade den her farlige og destruktive relation, hun var I, angiveligt. Og det gjorde hun så ved velfærdsstatens hjælp. Mm. Og så opdager hun så, at feminismen faktisk har skabt noget rigtig, rigtig godt, ikke? Og at det her ligestillede samfund fungerer. Og dermed gør hun så op med samtlige af sine andre holdninger. Mm. Og jeg må sige, at det altså for mig at se, jeg vil ikke, altså det her vil ikke blive min bedste ven pludseligt. Altså, fordi jeg har det, som Karin Petersen har det. Jeg synes, det er meget, meget svært at omfavne sådan en transition. Og samtidig så mener jeg jo, at mennesker naturligvis skal have lov til at forandre sig og blive klogere, naturligvis. Ikke?
0: Og jeg tror jo, det går. Jeg mener jo, at det er muligt.
4: Selvfølgelig går det. Absolut. Ja, ja. Det jeg synes, altså, som du måske påpeger her, Hilde, det er, at det her med at få et barn, ikke? Mm. Og dermed forandre sig, i virkeligheden ofte er en meget egoistisk handling, fordi det handler snarere om, at man har fået nogle nye behov, end om, at man har set verden anderledes. Ikke? Og når man får et barn, så bliver man jo klar over, at hvis man ønsker at give det barn samtlige de ressourcer, der til rådighed, så bliver man nødt til at holde sig på god fod med velfærdsstaten og fællesskabet. Det går ikke ellers. Altså, du kan ikke være højere radikal og i alt ro og tryghed og så videre aflevere dine børn i institutionen om morgenen. Altså, det skaber problemer.
1: Mm. Men jeg tycker, ska säga, Karin Petersson är ju min kollega och vän också. Så, och just för att hon är min vän så vet jag att Karin klarar av att jag kan lite grann kritisera hennes text då, för att jag tycker att hon är lite hård mot Sanna Hill här. Jag kan förstå, precis som du gör, Hassan, att Karin inte vill säga att allt är glömt och förlåtet och kom in här. Det kan jag på sätt och vis förstå. Men jag skulle nog ändå vilja ge Sanna Hill en chans. Jag tänker att det här kan vara början på någonting annat. Och låt säga att inte Sanna Hill ändrar sig på alla punkter, så har hon ändå ändrat sig på vissa punkter, vilket kan vara gott nog, tänker jag. Därför, och det tror jag Karin menar också. Man behöver inte tycka som jag i alla frågor för att jag ska, så att säga, vara lojal med den här personen. Det jag tycker är intressant här, det är alltså att hon har två tunga personliga erfarenheter, det privata. Det ena är sonen som alltså blir förälskad i en jänta med en annan hudfärg. Och den andra är att hon har haft behov av skyddat boende och de här kvinnojourerna som på pappret är högerextremisternas fiender. Och hon säger det att om man har en kvinnofientlig politik i antifeminismens namn, säger hon, så då har man inte kvar mig längre i den här rörelsen, för att hon vet någonting nu.
0: Mm.
1: Och vi vet ju också då, jag tycker att det här, hennes vittnesbörd är intressant, därför att den här extremhögern, men också Sverigedemokraterna, har väldigt svårt att få kvinnliga sympatisörer. Och det, man känner sig inte hemma där. Och vi vet från ett par tidigare valrörelser att Sverigedemokraterna, det är inte där hon är aktiv nu, men ändå på den här sidan aspektet, menar att de bland annat förlorade valet därför att de körde hårt på abortfrågan. Även kvinnor som röstar till höger och långt till höger kan vara glada i aborträtten, så att man kan inte, om man vill vara strategisk, göra så här. Man stöter bort kvinnor.
4: Ja, alltså jag syns också det är intressant, det spörsmål som Karin Petersen, Aftenbladets kulturchef, stiller läsarna och sig själv. Ikke? Det är ju, alltså, i tiden i Sverige går det mot vänster. Bland unga kvinnor mest, men också faktiskt bland unga män syns det att det där nationalkonservativ har nået sin topp och nu är på vägen ned. Ikke?
1: Absolut.
4: Och så ställer hon ju selvfølgelig mellan linjerna spørgsmålet om Sanna Hill i verkligheten är strategisk först och främst, fordi hun har set vad fremtiden vil indeholde.
0: Mm.
4: Og der må jeg jo også, altså jeg har jo på en måde tilhørt det, selvom det ikke var voldeligt, så var det jo psykisk og socialt voldeligt, den venstre ekstremisme, som jeg tilhørte, dengang jeg var aktiv antiracist. Altså vi sagde vilde ting om hvide mennesker, ikke? Ting, som aldrig ville gå at sige om farvede mennesker, medmindre man ville kategorisere som rablende, vanvittig racist. Mm. Ikke? Og jeg forlod jo også den bevægelse, men spørgsmålet er jo også, om jeg gjorde det af et rent hjerte, eller om jeg gjorde det tilsvarende, fordi jeg så, at fremtiden ville være anderledes, end nutiden var. Og hvis jeg skulle være strategisk, så ville det være det rigtige at gøre. Det er da også et spørgsmål, jeg må stille mig selv. Og jeg havde i øvrigt også lige fået mit første barn på det tidspunkt, ikke? Hvor jeg forlod den vanvidsbevægelse.
5: Norsken, svensken og dansken.
0: Kan ikke forstå hvordan Breivik kunne bomme på han. Kanskje på tide Gaute å dø. Det er bare to av tusenvis av hetsende meldinger som Gaute Skjervø, leder av APs ungdomsparti AUF, har fått gjennom de siste årene, ifølge AUF. Gaute Skjervø var en av de som overlevde Utøya, terroren, og har vært leder av AUF en ganske god tid, men lev med voldsalarm. Etter Arendals uka fikk Ola Svenneby, andre nestleder for Høyre og tidligere leder av Unge Høyre, han fikk nok. Noe må sies om Gaute Skjervø, skrev han. AUFs leder er i sosiale alternative medier nok en gang i hardt vær. Skjervø har tatt til ordet for et debatt om ytringsklima, hvordan vi skal forholde oss til kommentarfelt og hvordan vi skal forholde oss til medier som dokument.no, som er altså et alternativt medium som er ganske langt ut på høyresiden. Han skriver at behandlingen Skjervø blir møtt med rett og slett uakseptabel. Det har ført en kjempestor debatt i Norge. Han havna blant annet i klinsj med Fremskrittspartiets Jon Engen Helgheim. Hør her.
6: Jon Helgheim fremstod som en konservativt muslimsk predikant etter et terrorangrep. De sier alltid, jeg tar avstand fra den formen for voldsbruk, jeg tar avstand fra den formen for ordbruk. Det er veldig fint at Jon Helgheim kan spise med kniv og gaffel. Men det er altså ikke det som diskusjonen her. Diskusjonen er, i hvilken grad kan vi politikere unngå å bidra til at den formen for trusler mot Gaute Skjervø oppstår?
0: Ja, hvor langt, hva skal en, liksom, en politiker kunne tåle? Det er et spørsmål, og i hvor stor grad skal man regulere det raseriet som kommer? Jeg kan legge til at VG har oppsøkt noen av de som har kommentert under fullt navn, og blant annet sagt at Gaute bør dø, og at hvordan kan kunne Breivik bomme på han? Og noen av de sier at de står fullt og fast ved. En sier at det er mange folk jeg vil skal dø. Dette står jeg ved.
1: Lite snabbt då, så att svenska lyssnare hänger med. Det är alltså Arbeiderpartiets ungdomsförbund, SSU på svenska.
0: Ja.
1: Deras ordförande Gaute Skjervø.
0: Mm.
1: Ja. Han har fått mejl och interaktioner på sociala medier där väldigt, väldigt många handlar om att han borde dö eller att han är en förfärlig människa och så vidare. Jag är lite hård här då. Jag provar att vara det för att det ska bli diskussion. Hota någon får man aldrig göra. Men hat är någonting annat. Och politiker, tänker jag, måste stå ut med ganska mycket. Därför att politiker har ett särskilt ansvar för att yttrandefriheten ska vara en levande praktik. Om politiker blir väldigt känsliga så kommer lagstiftningen att ändras. Därför att då kommer vi alla andra också bli väldigt känsliga. Men vi pratar om en väldigt ung man, nästan ett barn här.
0: Han är inte det nå längre, nej, det kan man säga. Nu är han en gott vuxen man.
1: Han är med i en ungdomsorganisation som ska locka, som ska organisera barn.
0: Mm.
1: Och då blir frågan lite annorledes, den blir annorlunda på något sätt tycker jag.
0: Mm.
1: Och jag blir djupt beklämd när jag ser vad det är han måste utstå. Och jag kan ju också undra hur politiskt aktiva människor, oavsett ålder, ska våga eller orka hålla på med politik om det är det här som man ska rocka ut för. Så frågan är ganska komplicerad skulle jag säga. Vad säger ni?
4: Ja, altså, vi har jo tidligere talt om, at der i Norge eksisterer et meget, meget voldsomt had rettet mod det norske arbejderparti, altså det norske socialdemokrati, og hermed også det norske socialdemokratis ungdomsafdeling og dets repræsentanter, ikke? Og det er ret vildt. Altså, jeg oplever ikke, at vi har et tilsvarende bredt mobiliseret had, der retter sig mod det danske socialdemokrati og Mette Frederiksen, og slet ikke mod ungdomsafdelingens leder. Jeg ved nærmest ikke, hvem det er. så jeg synes, det er en vild ting i en norsk sammenhæng, og jeg tænker på, hvad det kan skyldes.
0: Ja.
4: Og det kunne vi måske lige komme ind på, men der er jo et skridt videre i det her, som jeg personligt synes bliver voldsomt problematisk, og det er jo, når politikere fra Arbejderpartiet eller Socialdemokratiet så kræver, at specifikke norske medier med en højorienteret profil kastes ud af redaktørforeningen. Det skal politikere simpelthen holde sig langt væk fra at blande sig i under nogen omstændigheder. Man ønsker endda at presse NRK, Aftenposten, Dagbladet og andre større norske medier til at smide den her højorienterede, en højorienteret netavis ud af presseorganisationen, ikke? Det kan man ikke.
0: Det er jo bare, men det er jo presseorganisationen som må vurdere hvorvidt dokumentet er noe, og andre forholder sig til det som man faktisk signerer når man signerer på redaktørplakaten. Bryter samme man med det, så kan man kastes ut. Men det er jo selvfølgelig ingen politiker oppgave å gjøre på noe vis.
4: Nej, det er det jeg sier, ikke? Og medietilsynet i Norge vil heller ikke på baggrund at denne her anklage vurderer noe som helst. Og det er godt og sundt, at man ligesom har nægtet at lade sig presse af den politiske magt, selvfølgelig. Men tilbage til det andet spørgsmål. Mm. Hvad er det, der sker med det Arbejderparti i norsk sammenhæng?
0: Nej, og jeg synes jo, det er enormt interessant at tænke sig ind i psykologien til et menneske, som sitter og skriver, at en, som faktisk overlevde Utøya, burde have blitt skutt.
1: Ja,
0: det er så extremt gränsöverskridande.
1: Men det borde inte vara tillåtet. Alltså det skulle jag säga faller under det som borde vara.
0: Ja, det här diskuteras det ju för allt detta är ju blivit henlagt, men nu diskuterar ju PST om man ska ta upp igen och vurdere på nya måter, men det är väldigt många ting som är tillåtet att säga. Si,
4: PST som är
0: politiets säkerhetstjänste. Men jag prövar på ett vis finne en eller annen form for forståelse for hvor den type raseri, hvor det kommer fra, når man finner seg berettiget til å sitte og skrive sånt til folk man ikke kjenner. Og her er det også barn involvert. Han er jo ikke så ung, og det er derfor han går av. Og en av grunnen til at han går av, men jeg tror altså han forsvinner fra politikken. Og en kone som lever med volds, altså de har jo voldsalarmer. Men som en skrev, voldsalarm kan ikke dekke for kuler. Vil ikke redde deg fra kuler. Han ville bare si at dette her kan ikke.
4: Men det der voldsom had, altså man kunne jo med altså en eller annen form for rimelighed sige, at det svenske socialdemokrati kunne være udsat for et langt voldsommere had, men det synes ikke at være sådan. Altså, hvad er det, der sker i Norge i forhold til det her?
0: Det er, Arbeiderpartiet har jo også haft styringen længe over lange perioder. Folk oplever, at landet ændres. Det var en enormt interessant artikel på trykk denne uken av Ketil Raknes, som blant annet tidligere også har skrevet bok om kvit maktkultur. Og han sier at i en senmoderne verden der tapsfølelsen brer om seg, og folk mister troen på framskrittet, så har populismen gode vekstvilkår. Og den tapsfølelsen, eller det han også beskriver som sutrekultur i Vesten, mangler sidestykke i verdenshistorien. Altså at mange av våre debatter om tap og tapsfølelse er fullstendig koblet fra den objektiv virkeligheten, sier han. For det at, altså, vi lever jo på toppen på mange vis. Men den, jeg tror at i Norge nå, eller det som i alle fall det ser ut som, er at det er veldig mange som sitter med denne sterke følelsen av tap, som både kan gjøre en sorgtung, men for noen også da rasende.
5: Du lyssnar på Norsken, Svensken og Dansken.